0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radio Kryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp

0: inn på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det.
1: Hva skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.
4: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
4: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
5: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei.

0: energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
1: Er du hytt oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møte opp og hei fram Selbu.
5: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: P6.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Bli med på Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Du født oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
6: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: P7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak

0: marksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Om det finvær eller skitvær, strøm man har. Da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt. Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.
5: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: been missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsjur!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung!
2: Gikk jeg bra?
1: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
4: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.

0: En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede behandles på sykehus, og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Nea Radio.
4: Generalforsamlingen.
5: Vi tilbake med generalforsamlingen på Nea Radio, og vi skal diskutere, debattere, kanskje krangle. Vi får se hva som dukker opp av tema. Jeg har sendt ut innkalling. Knut Inge Skjem.
6: Ja, på plass.
5: Stine Larsen.
7: Ja, jeg her også.
5: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Første tema I generalforsamlingen denne gangen, Knut Ingersheim, du har bedt om ordet.
1: Ja, jeg har jo bedt om ordet, for det har jo skjedd en del ting på diverse fronter siden siste generalforsamlingen var samlet så høytidelig som vi I dag. Og det de såkalte metabrillene.
0: Ja.
1: Av mange kalt kanskje pervobriller.
0: Ja.
2: Absolutt. Jeg tror I hvert fall kvinner og barn tenker det.
1: Ja.
0: Jeg har jo da gått på den smellen og kjøpt meg sånne meta-AI-briller og har testet ut det. Jeg må si at jeg forsiktig da når jeg ute og bruker det. Jeg står ikke rett utenfor barneskoler I friminuttet med de her brillene på.
2: Lurt.
1: men hva det? Jeg har ikke sånne briller. Hva gjør de for noe?
0: De kjøpt, det ikke, sånn, det ikke dyrestand. Folk lurer på, ja, får du informasjon på skjermen på innsida av glassene og sånn? Det får jeg ikke. Det kamera som tar bilder, så det videokamera. Og det kobles jo da til en app som følger med brillene, som da en AI-app. Sånn at jeg kan stå og se på noen ting, og så kan jeg si, hei briller, ta bildet. Og så tar de da automatisk bildet, og så kan jeg spørre etterpå, hva det egentlig jeg ser på? Og da kommer det et langt svar. Den tenker seg om kanskje 2-3 sekunder da, og analysere det jeg ser.
1: Ja, hvordan får du svaret?
0: Jeg får det på, som, altså, de har da innebygde hodetelefoner, eller høytalere, som ligger rett over ørene, sånn at jeg får all informasjon da, verbalt på norsk.
1: Vi skal ikke veldig mange år tilbake I tid, tenker jeg, før det at en person som sto på gata og sa «Hei, briller, hva ser jeg på nå?» ville ha blitt gjenstand for en viss oppmerksomhet fra helsevesenet.
0: Har ikke vi blitt vant til det her nå? Før I tida så hadde vi jo de her små øreproppene, ikke sant? Og folk gikk og snakket I mobiltelefonen. Og I starten så var det sånn, det var merkelig å se folk som gikk rundt og pratet med seg selv, jo schizofren, eller jeg husker det på kjøpesentra og sånt sånt der. Det virket veldig merkelig. Har vi blitt vant til det?
2: Jeg tror ikke vi helt vant til det. Altså, I hvert fall ikke når det gjelder brillene. Og det nok fordi at vi rundt som ikke har briller, vi har jo egentlig ikke noe kontroll på hva vedkommende som har briller driver på med.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke vi vant til, at vi går og snakker litt med oss selv, og sånn vi vel kanskje mer vant til da.
0: Mm.
2: Men jeg tror det her med at hvis du møter noen da som har AI-briller, så det litt sånn, ser personen på meg, eller lagrer den meg. På en app, på en måte. Det jo litt sånn, det tror jeg vi helt vant til.
0: Nei.
1: Men hva det du redd for?
2: Nei, altså man vil jo vite hva man blir, altså hvis man blir filmet og kanskje sendt av gårde på noe nettside eller internett eller havner en eller annen plass I en app, så tror jeg nok at man kanskje synes det greit å vite.
1: Mm. Ja, altså å komme på nudiststranda kun iført briller jo, det kanskje, det blir sånne det nye sosiale regler ut av
0: det. Ja, det kan det jo hende. Regjeringen skal jo se på det her nå. Det var jo en kommune, det var Fredrikstad som var først ut med et forbud da. De kom og hadde tiltak før regjeringen bestemte seg for hvordan de skal angripe det her. Men det fokuseres jo veldig på det negative da, rundt de her brillene.
1: Ja.
0: De glemmer jo alt det positive.
1: Ja, hva det positive?
0: Nei, la oss ta folk som blind da. Norges blindeforbund har sterke meninger I saken, registrert. De mener at dette et hjelpemiddel av en annen verden. Tenk deg hvis at du ute og går, og du blind, og du har sånne AI-briller, og du stirrer nedover, eller du, ja, du blind, og du har hvertfall fokus på et eller annet vis da. Hjelp meg her nå!
1: Ja, jeg bare stusser litt på det der med briller for blinde.
0: Ja, men ja, du har ofte sett at du kan jo være blind av forskjellige årsaker, og du kan jo være en øyesykdom, og det kan jo være at du ikke vil vise frem det faktum at øynene dine de går I alle mulige retninger og sånn. Det jo veldig mange blinde som bruker mørke solbriller.
1: Mm.
0: Men hvis at du da har de her brillene på, og du blind, og har da retning nedover I gata, så kan du spørre, hva ser jeg på nå? Jo, nå ser du på et fortau fremover og der, og det noen hindringer på veien, for eksempel. Det gravearbeid. Det stengt, det sperret og sånne der. Blindeforbundet har sett på muligheten til å bruke da sånne briller, og de ser positivt på det.
1: Hei, brille, gi meg en alternativ rute.
2: Det ville jo vært veldig kjedelig hvis det blir noen bugs da på det her systemet I brillene, hvis du blind og bruker det.
0: Ja.
2: Her det klar vei, og så... Ja, hvis de blir hacka for eksempel.
0: Oh, ja, du
2: tenker så ligger det liksom en sykkel i fortøvet uten at de oppfatter.
0: Litt som de som stoler blindt på GPS-en i bilen sin og bare kjører rett på sjøen.
2: Ja.
1: Ja, eller AI som ofte gjør sånne ting da. Mm. Sånn der, ja, du har helt rett, det ligger en sykkel i veien. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?
2: Ja, de jo veldig enige.
0: Men er du nysgjerrig, Stine, på de her brillene? Kunne du ikke tenkt deg å teste det?
2: Kunne jeg selvfølgelig ha testet det. Helt klart. Jeg tror at det er veldig mange som er nysgjerrig på det og som vil teste selv. Jeg tror at problemet er jo når du står på andre siden av brillen.
0: Mhm.
2: Og sånn, blir jeg filmet nå, så han ble tatt bilder av uten at jeg vet det. Jeg tror det det som egentlig, altså det jo personvernet her som utfordringen i den her metabrille-saken.
1: Og så tror jeg det blir andre sosiale regler nå. Det blir sånn, her i huset så tar vi av oss skoene og brillene før vi går inn.
2: Ja, ikke sant? I
0: hvert fall før du går inn i garderoben.
1: Ja.
2: Men det er jo litt sånn.
1: Dusjer du med brillene?
2: Men ikke sant, man blir jo litt, kanskje litt paranoid. Før så var det jo sånn, hvis du gikk hjem fra byen en sen kveld, så var det jo... Altså, da var det, hvis du ble litt sånn forfullt, så du følte deg kanskje forfullt da. Nå er det jo egentlig nok med at du møter en fyr med Ray-Bans, liksom.
0: Ja. Ja, men igjen, det positive her da, at du går rundt da, og du er på vei hjem og tusler hjem da, med de her meta-AI-brillene på deg, og så blir du kanskje utsatt for et eller annet, noen som kommer og skal banke deg, eller noe sånt der, og da har du jo det hele på film.
1: Ja,
2: ja det sant.
0: Og hvis du kobler deg til GPS-en, og du er snytende full når du rusler hjem fra barnen på kvelden, og sånt der, så kommer brillene dine og korrigerer deg. Stopp, stopp, stopp, du skulle ta til venstre i forrige kryss. Ja. Hjelp meg hjem.
1: Ja.
0: Brilla. Hallo, brilla. Jeg vil hjem.
2: Ja, jeg tror man bare må egentlig... Det er jo positive sider og negative sider ved det her. Det er det nok.
1: Men de er litt sånn klumpet. De er ikke så kul ennå.
0: Nei, altså du ser det jo veldig ofte. Sånn som de brillene som jeg har kjøpt, i det øyeblikket de for eksempel tar et bilde, så blinker brillene opp sånn at vedkommende som står foran deg vil jo være klar over at her skjer det et eller annet.
2: Men det er ikke snakk om at det skal bli påbudt nå, at det skal lys når det filmes og tas bilder.
1: Ja, ja, men da burde jo i så fall være litt kult, da, sånn at hele rommet lyser liksom.
0: Ja, men vi vet jo det at teknologien, den går jo med rasende fart, og før eller siden så kommer det da kontaktlinser, AI-kontaktlinser, og da har du litt mer trøbbel med å se det, vil jeg tro.
1: Det skjer jo for meg at jeg vil ha sånn head-up-display, sånn som Terminator hadde, at du sånn ser, stirrer jeg på Stine, så kommer opp Facebook-kontoen hennes, alder, bla bla bla, sånn, ja, info.
0: Mm. Altså, du kan sikkert bygge en masse sånne fine løsninger i de her brillene som kan være til hjelp. Altså, jeg er tilbake til når du er litt full og at du trenger litt veiledning og litt hjelp eller noe sånt. Og du står der da i barn klokka 10:50 og prøver å sjekke for at brillene dine sier nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Dette bør du ikke gjøre. Det kommer du til å angre på.
2: Og så sier du jo, men det har jeg lyst til å si dem. Ja, det har du helt rett i.
1: Ja.
0: Og ja, du mener det at... Altså,
1: AI-en vil jo alltid være enig med det.
0: Ja, den vil det. Den vil gi deg rett hele tiden. Den vil please deg.
1: Ja, den er jo en people pleaser.
0: Ja, det er det. Jeg synes at det her er kjempeartig, men jeg er klar til å liksom, ja, oppføre meg i henhold til regelverket. Når regjeringen først kommer med et regelverk, hva kan regelverket gå ut på?
1: Det vil jo sikkert bli som Stine sier at de vil lyse eller gi et eller annet signal når det filmes eller tas bilder, og så vil det kanskje bli begrenset med hvilken informasjon du kan hente opp, fordi det her kan jo knyttes til for eksempel ansiktsgjenkjenning da.
0: Mm.
1: Og da vil det jo være som for eksempel hvis du da blir forfulgt hjem fra byen, så kan du snu deg med brillene dine og så kan du si, hei brille, er denne fyren i politiets arkiva?
0: Jeg vet at du sitter på gjerdet enda, du venter, du har tenkt å kjøpe dem før du får da røntgenfunksjonen, den der X-ray specs.
2: Jeg vil ha X-ray specs. Skal ha Iron Man-effekten?
1: Ja, jeg vil ha Iron Man-effekten. Head-up display og røntgenfunksjon.
0: Ok, KI-brilla, teknologien, den raser fremover. Jeg tror ikke vi har sett det siste i sånn måte. Det kommer nok mer som vi er nødt til å forholde oss til.
1: Hei, brille, spill ei låt.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT 100% trøndersk.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Generalforsamlingen.
6: Du hører på generalforsamlingen på Nea Radio I studio I dag. Stine Larsen representerer da Stjørdals Nytt.
7: Ja.
6: Mm-hmm. Knut Ingersheim representerer da...
8: Ja, jeg representerer Nea Radio.
6: Ja.
8: Og litt meg selv.
6: Ja, ja det samme for min del. Navnet mitt Bård Danielsen, det Stine som har bedt om ordet.
7: Ja, jeg tenkte vi kunne snakke litt om tannlegeskrekk.
8: Hvorfor?
7: Skummelt. Nei, for det første, vi har jo hørt på adressa sin nye podcast Sorte Hull. Ja. Jeg vet ikke om dere har hørt den.
8: Men, jo, jeg har hørt en episode.
7: Ja. Og jeg tenker jo, som en person som har hatt tannlegeskrekk I hele mitt liv, vil jeg påstå, at det veldig bra at det snakkes om. Altså, det et kjempetabu tema, og jeg tror at alle med tannlegeskrekk veldig glad for at det kommer opp I lyset og blir snakket om.
8: Og igjen, hva det du redd for?
7: Nei, altså, det mye. Men det som altså, min historie jo, altså, det en kjempe, kjempelang historie, så jeg skal dra, da blir vi sittende til I morgen. Men det nok noe som jeg har med meg helt siden mitt første tannlegebesøk på et tannlegekontor I Høyblokka på Risvolland. Der startet det. Og jeg husker jo ikke hva som skjedde. Jeg var jo kanskje 4 år. Men der startet det, og etter det så har jeg hatt tannlegeskrekk hele mitt liv. Frem til jeg da møtte og shout-out til tannlegen min, Oda. Møtte Oda, som en fantastisk tannlege, og som henviste meg da til det her TOO-teamet, som de pratet om I podcasten. Der jeg gikk I behandling, og vil egentlig anse meg som kurert fra tannlegeskrekk.
8: Jaha, det blir litt som flyskrekk det her da. Mm.
7: Ja, altså, man kan jo sikkert sammenligne.
6: Men hva var det du var redd for? Var det da sånn plutselig kraftig smerte?
7: Nei, altså, det var ikke én ting jeg var redd for. Det var bare det å gå til tannlegen var nok. Og smerten selvfølgelig, og det noe med lukta når du kommer inn til tannlegen. Og en annen ting som jeg synes var... Helt forferdelig med å gå til tannlegen, at de har det alltid så travelt. Du kommer, og så har du angst, og så skal du inn til tannlegen for å ordne et eller annet, og så har de det veldig travelt. Det rett inn og rett ut, og det det noe som trigger mer angst, så det jo når du blir på en måte ikke sett.
8: Jeg tenker også at prisnivået kan gi litt angst der da.
6: Det var poenget mitt, tannlegeskrekken min handler mer I regninger.
8: Ja.
6: Altså, du redd for regninger. Og at tannlegen skal se inn I kjeften min, og så skjer han inn I kjeften min, og så har han tatt sånn røntgen, og så går han ut, og så kjivlytter jeg på han, og så hører jeg at han driver og ringer, da, til et selskap som selger sånne motorbåter I yachtklassen. Da vet jeg at her ting, nå har den for sånn dollartegn i øvene.
8: Jeg har bare kikket på røntgenbildene til Danielsen, og så sier han, du, den, vi går fra 20 til 26 fot,
6: ja. Ja.
7: Men det dere som ikke har ekte tannlegeskrekk som føler på det.
8: Ok.
7: Vi med tannlegeskrekk kan betale nesten hva som helst for å slippe å ha den tannlegeskrekken og for å bli frisk.
8: Mm. Har du prøvd lystgass?
7: Jeg har prøvd lystgass, men ikke i forbindelse med tannlegen.
8: Å nei.
7: Nei,
6: jeg har prøvd lystgass, eller lattergass, eller hva det var, men nå har jeg 3 barn, da, og nå har jeg vært med på 3 sånne fødseler og sånt der, så skulle jeg holde under maska,
8: ja, ja. Ikke
6: sant? Og være tilgjengelig da, og behjelpelig med den da. Men jeg måtte jo ta med noen magadrag selv da, for å finne ut hva er det her for noen ting.
8: Ja.
6: Det kjempeartig å være med på fødsel.
8: Ja, ja.
6: Det synes jeg kjempegøy.
7: Ja, du sier det. Jeg følte ikke helt på det når jeg tok lystgass under fødselen, men det greit.
8: Men det som Stine sier da, en podcast serie hos Adressa, laget av Ingun Kyrkjebø, Sorte hull, som nettopp tar utgangspunkt i det her. Og det viser seg at veldig mange har det. Alle har en historie, og den ene verre enn den andre, når det gjelder opplevelser med tannlegen som barn. Mm. Og min tannlege, som fra Tyskland, og en relativt ung tannlege, sier hva i all verden, altså hun snakker jo litt sånn gebrokken tysk, jeg skal ikke prøve meg på det, for det høres ut som jeg snakker sunnfjording, men hun sier, hva i all verden drev dem med da du var barn? Altså, tennene dine er jo borret til pieces.
6: Ja.
8: De tok, så de var sikre, ja.
7: Mm. Ja, men det var jo en sånn behandlingsmetode som de hadde på 70-tallet, at de gjorde det i forebyggende syfte. De tok bort friskt tannvev for at du ikke skulle må bli dårlig senere.
6: Ja. Ja, det hørte jeg på denne podcasten, hvor hun da refererte til ungdom som skulle ut på sjøen og tilbringe månedsvis på båt og sånn, så gikk det tannlegen og trakk all tennene sin for dem forut, sånn at de ikke skulle få noe tannpin og trøbbel og sånn.
8: Ja.
6: Og erstatte dem, og at du kunne få gebiss i konfirmasjonsgave.
8: Ja, hvorfor gjør ikke resten av helsevesenet det da? Ja,
6: bryllupsgave. Når ga de din kone gebiss sist?
8: Jo, altså det var vel en periode vanlig at man fikk gebiss i konfirmasjonsgave. Sant?
6: Ja.
8: Ja, og sigarettetui og gebiss og langbukse. Nå er du voksen. Men altså resten av helsevesenet burde jo også tenke forebyggende på den måten der. Du, vi har fjernet beina dine, sånn at vi er sikre på at du ikke får noe problem med knærne senere.
6: Ja, det er jo smart. Altså, det er jo en fare for at du kan brekke foten en gang i tiden, så vi fjerner foten vi.
8: Ja, ja, ja. Så ja. Nå får du en fin fot av stål eller titan, eller hva man nå bruker.
6: For min del så var det nok kanskje de her smertene, så jeg har ikke sånn reell tannlegeskrekk, men det var jo da, det gjorde jo vondt å borre, og sånn som du sier, jeg er jo så gammel at her skulle fylles med et eller annet farlig metall og sånn som det der. Og det var jo vondt å gå til tannlegen. Men det som var verre når at jeg gikk på barneskolen og sånn, fordi at når du skulle få din første tannlegetime, så ble det annonsert over det felles høytalersystemet på skolen, hvor det plutselig kan sånn ding, dong, kan Bård Danielsen møte opp hos skoletannlegen? Og du bare sank sammen i stolen og tenkte, hva? Og det var første timen etter, så fikk du jo sånn tannlegekort, ikke sant, med dato og sånn på den, men den første, og så husker jeg også en annen ting, forebyggende fra barneskolen, når jeg var ung, hvor at hele klassen skulle møte på tannlegekontoret, vi skulle ha fluorskylling, og vi sto i kø for dere der.
7: Det gjorde vi også.
6: Ja.
7: Vi ble hentet, det var ikke noe høytalersystem til oss, men vi ble hentet i klasserommet av tannlegen, så det var jo skrekk. Kapittel når den hvite frakken kom inn i klasserommet og du kunne være neste som skulle inn til tannlegen.
8: Vi hadde fluorpussing. Da kom tannlegen inn i klasserommet vårt.
6: Mm.
8: Og alle fikk en sånn engangs tannkost og et lite glass med fluor, sikkert dødelig fluor.
6: Ja.
8: Og tannlegen hadde med en latterlig stor tannkost og et stort plasttenner, plastgebiss. Og så demonstrerte han pussinga opp og ned, og frem og tilbake og inn og ut. Og vi skulle da, satt jo der som små lydige roboter og gjorde akkurat det samme. Med sånn gnallsterk fluorløsning.
6: Ja. Ja, traumatisk å gå på barneskolen, fordi at noen gang så banket det på døra, og så åpnet døra seg, og så sto det en person der i hvit frakk. Da var det to ting det var snakk om, da var det enten så var det da tannlege og det var fluorskyld, eller så var det helsesøster som skulle ta pirke.
8: Ja, eller skolepsykologen.
6: Åja, har du lyst til å prate mer om det, Knut Inge?
8: Ja, pirke var også en ting, ja. Men så var det det at når du hadde vært hos tannlegen, så fikk du med deg en lapp med navnet til den neste eleven som skulle i avgåret. Mm. Og da kunne du ta med den lappen der og gå inn i klasserommet og holde opp lappen, og det ble helt stilt i klasserommet, og alle frykta det verste, og så lot du som du ga den til noen, og så skiftet den.
6: Ja, ja, og ja.
8: Det var litt sånn psykologisk terror.
7: Kjenner jeg på litt høy puls bare å snakke om det?
6: Men tannlegen, når du var ferdig da, så så du jo frem til litt av gulrot, for da kunne du bli med bort da, i en skuffe, så åpnet han skuffa, og den var full av ræl, sånne små figurer, plastgreier, noen blyantspisser.
7: Eller,
6: ja, det var små figurer, dinosaurer, eller noe sånt. Nei, det var ikke noe av verdi du fikk. Altså hadde tannlegen eventuelt hadde en skuffe full av nye iPhone-er eller noe sånt, så skulle, ja, da tror jeg hadde lettere for å møte opp.
8: Ja, det var jo datias Temu, den skuffa der.
6: Ja, det var Men det er jo en ting vi var inne om det. Det koster jo flesk å gå til tannlegen, og hvorfor kan ikke vi få tannlege inn i den generelle folkehelsa, at det dekt av det, sånn som legen for eksempel?
8: Nei, det jo politiske partier som mener det, og det har jo vært diskutert så lenge jeg kan huske at det her burde være sånn, men det har jo aldri blitt sånn, så tannlegen må jo ha en sånn utrolig kraftig lobbygruppe. For det jo veldig rart, da, for tennene dine setter jo fast i kraniet ditt, og får du jo problemer med kjeve beinet, så det jo en gjeng som tar over, og du betaler egenandel. Mens tenner, nei, da koster det hvite ut av øyet.
6: Ja, men så får du vel det dekt hvis at du eventuelt blir slått ned, og noen slår deg og slår ut et tann eller noe sånt, da slår du jo forsikringen inn.
8: Ja, bokstavelig talt, og kanskje det løsningen.
6: Ja.
8: Hvis du har tannpine, så må du gå på byen og være litt avtal, og så tar det offentlige seg av det her.
6: Vær litt drittsekk på byen, ja. Nå, dra til meg, dra til meg. Nei, jeg er med inne. Dra til meg, da. Her.
8: Gjerne der, ja. Ja.
7: Så den siden.
6: Peker du på rett side der du har trøbbel, eller noe sånt. En annen ting som er registrert er jo det at du kan jo da, blant annet på TMU da, kjøpe tannblekingssett, ikke sant? Jeg vet ikke hvor skadelig, uskadelig, altså de kan være helsefarlige, har jeg hørt rektere om.
8: Det vil jeg absolutt ikke tro. Jeg vil anta at i Kina så har de ikke noen regler på det her. Tannbleking, ja nei, det noe saltsyre da, eller et eller annet.
6: Ja. Har du testet det, Stine, tannbleking?
7: Jeg har aldri testet det, og kommer nok heller ikke til å teste fra Temu, hvis jeg skal gjøre det.
8: Nei.
7: Jeg anbefaler egentlig ingen å gjøre det.
8: Du får jo også kjøpt tannlegesett på Temu, sånn at du kan fikse dine egne tenner.
6: GDS, altså det betyr gjør det selv, ja. Som GDS-pakke, ja, for her kan du rotfylle selv, og ja, gjør det selv.
7: Men det er jo, jeg tror jo at tannlegeskrekk fører til at mange blir ganske kreativ.
6: Ja.
7: Altså folk trekker jo tenner selv, og man, når man har tannlegeskrekk så blir man ekstremt god på å finne på unnskyldninger.
6: Mm. Ja.
7: Altså for å ikke å gå til tannlegen, for, ikke å, altså for å avlyse timene og alt det der, og da, og mange har jo vondt, ikke sant? Og blir litt desperat, så jeg tror nok mange har noen tenger og noen diverse sånn verktøy da, som de bruker selv. Og det hørte vi jo også i den podcasten i adressa, at folk har jo faktisk trekt sine egne tenner.
6: Jeg kjenner meg så gærlig igjen. Altså, skrekken min legger egentlig ikke å gå til tannlegen, men at det koster så gærlig mye. Altså, har jeg vunnet 1, 2, 3 millioner kroner, så har jeg kommet til å prioritere, jeg kommer til å satte av 300 000 til tannlege. Så jeg er ikke noe sånn spesielt flink der. Og det løsnet en bit av en tann til meg. Og det var jo greit, ja. Har det noe å si? Jeg tenkte helt til at den biten som sto igjen ble veldig skarp.
8: Ja.
6: Ja. Da var jeg og fant frem drillen og sånne små sånne, hva er det, sånne slipe...
8: Rondella?
6: Ja, slipegreier som du kan sette i drillen. Og så åpnet jeg kjeften, og så slipet jeg ned selv den spissen som gjorde at det ble veldig skarpt. Og det gjorde jo jækla vondt, så det er ikke smerten som er problemet. Altså, det er kostnaden. For min del.
8: Jeg tenker ofte på når jeg borrer, for det første det da,

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus
5: Bil på Stjørdal. Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nea Radio.
8: Generalforsamlingen.
9: Siste tema I den her generalforsamlingen, og nå vet jeg at jeg skal ta opp et tema som Stina veldig glad I. For jeg blodfersk hundeeier. Altså jeg har hatt hund, men det sånn 15 år siden jeg hadde, og da hadde jeg små hunder, nå har jeg fått en stor hund. Og jeg erfarer at det krever sin mann og kvinne å bryne seg på en hund. Du ekspert på det her, du, Stine.
10: Kanskje ikke ekspert, men jeg har nå hatt hund I mange år. Og jeg tenker jo det at når man kjøper seg en valp, så har man jo masse forventninger og planer om hvordan man skal gjøre det. Du har jo vært så vågad at du har tatt på en tenåring.
9: Ja.
10: Og da det kanskje litt andre forventninger man må ha da.
11: Ja. Nå må jeg bare spørre først og fremst, Stine, hvordan hund har du?
10: Jeg har ikke noen hund akkurat nå.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Neida! Forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: På Hamra Livs!
5: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng in om Hamra Livs!
6: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
10: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
11: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: ganger 10.
1: I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det er ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: God søndag.
5: God søndag
4: på Nea Radio med Stian Elverum.

søndag 20. september. Og ja da, trivelig dag også dere her, og håper du har det fint der du er. Vi skal få et lite gjenhør med lunsjradion siste uka vi gjennomløpet av den kommende timen, og ikke minst masse god variert musikk da. Nå, Berlin.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
4: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

Regjeringen kommer nå med tydeligere råd om barn og unges digitale hverdag. Foreldre blir blant annet anbefalt å vente med smarttelefon til barnet har begynt på ungdomsskolen, det skriver Adresseavisen. De nye rådene peker på både risiko ved tjenester som TikTok, YouTube, Snapchat og Roblox. Her nevnes blant annet avhengighetsskapende design, skadelig innhold og kontakt med kriminelle miljøer. Også skjermtida bør begrenses. Barn under 2 år anbefales å unngå skjerm helt, mens barn fra 6 til 12 år bør holde seg til mellom 1 og 1,5 time på fritida. For ungdom er anbefalingen opp til 3 timer om dagen. Regjeringen mener samtidig at barn under 12 år ikke bør ha tilgang til internett uten tilsyn og foreldrekontroll. Parallelt arbeider regjeringen med et forslag om 16-årsgrense for sosiale medier. Det skal etter planen legges frem for Stortinget i løpet av året.

35 personer drept på E6 mellom Melhus og Midtre Gauldal siden 1990. Nå mener stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre at det haster å få opp tempoet i veiutbyggingen. Hun viser til at 30 personer drept på E6 i Melhus og 5 i Midtre Gauldal, i tillegg 94 personer hardt skadd på strekningen, skriver Trønderbladet. Lønseth mener den nye samferdselsministeren Kamzy Gurratnam bør prioritere mer penger til veibygging. Hun har samtidig små forventninger til at statsrådsskiftet alene vil gi en ny kurs. E6 fra Kvål og sørover er ferdig regulert og byggeklar, men det finnes foreløpig ingen plan for byggestart. Nye Veier har forklart at prosjektet er dyrt og kommer dårlig ut når samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes opp mot andre veiprosjekt. Selskapet har ikke penger til å bygge alt de har fått ansvar for, og må derfor prioritere mellom prosjektene.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Og mer lokalpolitikk i Selbu. Selbu Høyre har valgt Ole Garberg som toppkandidat foran kommunevalget neste år. Garberg satt på Høyre-lista også ved forrige valg og vara i kommunestyret. I løpet av perioden har han blitt fast medlem i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur. Til avisa Selbyggen sier Garberg at kommuneøkonomien trolig blir en av de viktigste sakene fram imot valget. Han mener kommunen må se på hvordan ressursene brukes, hvor kostnaden kan reduseres og hvordan inntektsgrunnlaget kan styrkes. Også planene i Garberg-elva kan bli en valgkampsak. Selbu Høyre positive til næringsutvikling, men vil vente på konsekvensutredninger før partiet tar stilling til regulering av Garbergs elva. Garberg trekker ellers fram gode oppvekstvilkår, friluftstilbud og næringsutvikling som viktige saker. Nominasjonskomiteen arbeider fortsatt med resten av valglista og sier det særlig er krevende å finne yngre kandidater.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

YouTube-profilen Dennis Vareide er, som vi mange vet, på jakt etter det han kaller Norges beste kommune. Og turen har nå vært innom Stjørdal. Vareide skal besøke alle landets 357 kommuner, og gir poeng for blant annet kommunevåpen, turistattraksjoner, mat og rådhus. Det er bladet som skriver om det her nå. Stjørdal fikk en god start. Kommunevåpenet med gullfarga linorm fikk 9 av 10 poeng, mens Hegra festning fikk 7. Vareide trakk også fram den spesielle granaten, som fortsatt sitter i veggen på en gård i Hegra etter kampene i 1940. Maten fikk 6 av 10, mens rådhuset kom dårligast ut. Vareide syntes bygget var både grått og kjedelig, og ga det 3 av 10 poeng. Totalt så endte Stjørdal på 25 av 40 mulige poeng da, og det holder foreløpig til 11. plass blant de 19 kommunene Vareide har besøkt. Malvik og Meråker står også på lista over kommuner han planlegger å ta turen innom.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæs, blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
7: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
10: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Klokka er 11.
1: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God søndag.
3: God søndag.
2: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

Ain't big enough for the both of us, Even Rudd her i Nia Radio. Så det lunsjradio, 20. september har vi kommet fram til, søndag. Tobias og Tage har navnedag i dag, og det 102 dager igjen til året. Og ja, trivelig lunsj. Håper du har det fint med lunsjen, eller kanskje du har en sen frokost. Skal i hvert fall gå gjennom litt av det som vi har snakket om i lunsjen denne uka, her nå i Nia Radio i dag. Søndagslunsj, søndagsfrokost, sen type. Ja. Ambitions, det Donkey Boy.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
4: Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ungdom trenger møteplasser der de kan være en del av fellesskapet, også uten alkohol. Det hovedbudskapet fra politikontakt Øyvind Lorentzen i Selbu og Tydalen etter at ungdom i Selbu har etterlyst flere møteplasser og trukket fram de gamle bygdefestene som viktige sosiale arenaer. I et debattinnlegg i avisa Selbyggen skriver Lorentzen at målet om senere alkoholdebut står fast. Samtidig mener han det må være mulig å delta i ungdommens sosiale liv uten å drikke alkohol. Politiet mener også at færre offentlige fester ikke nødvendigvis betyr mindre festing. Aktiviteten kan i stedet flyttes til private hjem, mindre grupper eller biler. Samtidig understrekes det at det ikke finnes dokumentasjon på at strengere krav til arrangementer faktisk har ført til mer privat festing. Politiet vil nå invitere til dialog om hvordan arrangementer kan gjennomføres enklere uten at det går på bekostning av lovverk og sikkerhet.

Skolehage gir nå fremtidige lærere praktisk beredskap. På Nord Universitet i Levanger så lærer fremtidige lærere noe som tidligere var vanlig kunnskap for langt flere. Hvordan maten faktisk blir til. I den nye Røsta skolehage dyrker studentene blant annet mais, chili, søtpotet, kål, beter og urter. Hagen skal brukes av både lærerstudenter, skoleelever og barnehagebarn, skriver Adresseavisen. Tanken er at undervisningen skal bli mer praktisk. Elevene kan følge hele veien fra at frø blir satt i jorda til grønnsakene høstes og brukes i matlaging. Skolehagen brukes også i naturfag og matematikk, blant annet til å studere plantevekst, vannbehov og pollinering. I tillegg har den planta med tilknytning til samisk matkultur. De ansatte ved universitetet med en kunnskap om dyrking også har fått ny betydning i en tid med større oppmerksomhet rundt egenberedskap. Målet er ikke at alle skal bli selvforsynt, men at flere skal vite hvordan mat kan dyrkes og kunne gi kunnskapen videre.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det ett år igjen til kommunevalget, og flere lokale partier i Neadalen peker nå på den samme utfordringen. Det har blitt vanskeligere å få folk til å stille på valglistene, det skriver Selbyggen, som har snakket med partiledere i Selbu og Tydal. I Tydal ligger det fortsatt an til bare to lister, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Selbu jobber flere partier med å få kandidatene på plass, men både SV, Venstre, Senterpartiet og Høyre sier rekrutteringen er krevende. Flere trekker særlig frem behovet for yngre kandidater. Selbu Arbeiderparti opplyser at derimot mange tidligere kandidater ønsker å stille igjen. Samtidig er det endringer i partilandskapet. KrF har lagt ned lokallaget i Selbu, mens Fremskrittspartiet har startet opp igjen og tar sikte på å stille liste. Kommune- og fylkestingsvalget det holdes 13. september neste år.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

Det store spørsmålet rundt ja, hver eneste høst, det hvem fortjener ekstra honnør? Og i dette tilfellet, hvem fortjener en ekstra honnør for innsatsen sin i Stjørdal? Kommunen ber nå innbyggerne foreslå kandidater til 5 kommunale priser for 2026. Det gjelder Ole Vigs kulturpris, eldreprisen, miljøprisen, idrettsprisen og frivilligprisen. Prisene skal gå til personer, organisasjoner eller grupper som har gjort en særlig og fremragende innsats på sitt område. I fjor var blant annet Skattvarsrevyen, Skattvars historielag og Gunnar Daniel Fårdal blant prisvinnerne, skriver Stjørdalsnytt om. For å foreslå en kandidat må du begrunne hvorfor personen eller organisasjonen bør hedres. Forslagene blir først vurdert av egne arbeidsgrupper, før de nominerte kandidatene går videre til politisk behandling. Og fristen for å sende inn forslag denne gangen er 1. oktober. Det gjelder stort sett i de fleste kommunene våre. Selve prisutdelingen skjer normalt i november eller desember, og vinnerne får en pengegave eller et kunstverk i tillegg til et diplom.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
7: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.

0: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God søndag.
2: God søndag.
1: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

Ja, det søndag, vet du, og søndagslunch klokka har passert 12, og du fikk nettopp Stevie Wonder og Sir Duke. Det skjedde i dag, ja, for mange år siden av det her da, men streiken ved Piene Mølle i Buvika startet våren i 1930. Det var jo fordi at arbeiderne ønsket tariffavtale, og konflikten blussa opp igjen da ikke alle fikk jobben tilbake. 20. september ble Marius Folstad skutt og drept av en streikebryter. Drapsmannen ble senere frikjent med henvisning til selvforsvar. Et spesielt stykke trøndersk arbeiderhistorie som kanskje ikke alle kjenner på denne dag, altså i 1913. Vi skal over til å få med oss noe langt hyggeligere. I Nidarosdomen arrangeres denne søndagen høymesse høsttakkefest i samarbeid med blant andre Trøndelag Bondelag. I prosesjonen skal bønder bære fram noe av årets avling, blant annet poteter, grønnsaker, frukt, konjeg, melk og ull, som et synlig bilde på hva jorda, dyra og bondens arbeid faktisk gir oss. Vi går inn i butikken og ser ferdige varer vi, men noen har jo sådd, stelt, høstet, melket og pakket og kjørt alt det her. Nå skal vi ha litt god musikk, og så skal vi se på det som har skjedd i lunsjen den siste uka. Her i studio, Stian Elverum. Og Jason Dave nå, ain't no

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Etter 25 år så er det nå slutt for øyelegesenter Levanger. Senteret det legges ned ved nyttår etter at Helse Midt-Norge har bestemt at øyelegehjemlene ikke skal videreføres, skriver avisa Innherred om nå. De to øyelegene Anna Gaida og Jørn Kolkmeier går samtidig av med pensjon. De startet senteret i 2001, og siden 2015 har det vært en del av Levanger spesialistsenter på Moan. Opprinnelig skulle kapasiteten reduseres fra to øyelegestillinger til én. Den siste stillingen ble lyst ut to ganger, men ingen søkte. Øyelegesenteret behandlet rundt 6000 pasienter i fjor. Etter nedleggelsen skal flere av pasientene få behandling gjennom Helse Nord-Trøndelag. Helseforetaket har rekruttert flere øyeleger, siden de forsøker å gi flest mulig et tilbud nært der de bor. Mange av pasientene skal derfor fortsatt kunne få behandling i Levanger.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Etter flere år i blomsterbransjen får nå Cecilie Undset oppfylt drømmen om å drive sin egen butikk, og hun satser videre da på blomsterbutikken som har jobbet i lengda i Stjørdal. Hun har overtatt Floris på Torgkvartalet, og hun har jobbet der siden 2022. Før der så jobbet hun flere år i Selbu. Undset og samboeren har kjøpt butikken, og hun har samtidig inngått franchiseavtale med Floris. Det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Den nye eieren er utdannet blomsterdekoratør og vil fornye butikken med høyt varetrykk, rene linjer og vare tilpasset årstiden. Målet er at det skal være enkelt for kundene å finne fram og få hjelp. Gjenbruk blir også en del av satsingen. Kundene oppfordres til å ta med gamle vaser og skåler hjemmefra, slik at butikken kan lage nye dekorasjoner i dem. Floristledelsen beskriver avdelingen i Stjørdal som en butikk som har gjort det godt økonomisk over tid. Etter hvert er planen å markere eierskifte med en egen åpningsfest.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri.

En banksammenslåing som har skjedd i den senere tida, han kan også få følger for eiendomsmeglerbransjen på Stjørdal. Nylander og Partners velger foreløpig å ikke erstatte eiendomsmegler Tommy Reinås Kirkenes, som har sluttet etter 10 år i selskapet. Han begynner som bedriftsrådgiver i Åsen Sparebank i oktober. Bakgrunnen er blant annet den planlagte sammenslåingen av Hegra Sparebank og Selbu Sparebank. Hegra Sparebank eier aktiv eiendomsmegling på Stjørdal, mens Selbu Sparebank har eierandeler i Nylander og Partners. Derfor er det fortsatt uklart hva som vil skje med meglerkontorene når bankene blir slått sammen, skriver Stjørdalsnytt. Nylander ønsker samtidig å hente flere framtidige meglere fra egne rekker. Selskapet har studenter fra eiendomsmeglerstudiet som trainee, og målet er at de skal lære både marked og bedriftskultur før de begynner som eiendomsmegler fullmektige. For selskapet er lokal tilknytning en viktig del av rekrutteringen.

En av Midtbyens etablerte designbutikkene får nå nye eiere. Nye eiere overtar Alvar og Maja, og det ekteparet Nina Kristin Finsrud og Geir Kjosavik som har kjøpt butikken da, i Olav Tryggvasons gate etter Vibeke Kron, som har drevet butikken siden 2013. Finsrud kjenner butikken godt fra før etter å ha jobbet i butikken i rundt 2,5 år. Hun sier til Adresseavisen at både de ansatte og dagens vareutvalg blir med videre. Den største endringen kommer i selve lokalet. Alvar og Maja går fra 2 etasjer til 1, og når trappa og rulletrapp fjernes, blir første etasjen rundt 40 kvadratmeter større. Ombyggingen er planlagt på nyåret. Butikken selger blant annet klær, interiør og møbler fra nordiske designmerker som Marimekko, Artec og Røros Tweed. Tidligere eier Vibeke Krohn skal fortsatt jobbe noe i butikken for å bidra til en god overgang.

0: kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Årets julebord happening sker på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år, og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Zlatanlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.

0: E13.
1: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God søndag.
3: God søndag.
2: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

Vi skal notere oss for det at det lunsj i dag også, og du hørte nettopp Wait et sted med Lynni Trekrem. Bibliotekene i Trøndelag har en liten fun fact i dag da. Folkebibliotekene i Trøndelag hadde over 2,37 millioner besøk på ett år siste året. Det betyr i snitt godt over 6000 bibliotekbesøk hver eneste dag gjennom året hvis vi fordeler dem jevnt. Så hvis du trodde biblioteket var dødt, nei da, det er absolutt ikke. Lunsj nå her i Nea Radio, det Stian Elverum som sitter her i studio og skal alle med selskap utover. Vi skal gå gjennom litt av det vi har snakket om tidligere i Nea Radio. I promised myself, det Nick Kamen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
5: Terje! Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo, kanskje det.
5: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
6: Kan ikke du få til det, vær så snill.
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
8: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer.

0: my days and all my nights and all my pain and all my pride and all my flaws and all my lies and all my wrongs and never get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Den indiske restauranten Karma i Stjørdal vil nå utvide kapasiteten etter et første år med godt besøk og flere fullboka dager. Restauranten åpnet i Kjøpmannsgata sommeren 2025 og har omsatt for litt over 3,1 millioner det første halve året. Resultatet før skatt endte samtidig omtrent i balanse. Daglig leder Hafiz Abar Anwar Khan sier til Stjørdalsnytt at restauranten har bygd opp en solid kundebase. Og at de enkelte dager har måttet avvise drop-in-gjester fordi det ikke har vært nok plass. Nå er planene å utvide uteområdet. Det skal gi flere sitteplasser og gjøre det mulig å ta imot både flere spontane gjester og større bedriftslunsjer, middager og selskaper. Restauranten har satset på autentisk indiske smaker og høy matkvalitet, og ambisjonen den er å utvikle Karma videre som et godt spisested i Stjørdal.

Let's go! Falkefangst skal vi snakke om nå. Det var jo en gang en både hemmelig og innbringende virksomhet i fjellområdet våre. Ved Falkvangervola i Tydalen skal det tidligere ha holdt til falkefangere, og flere stedsnavn i området minner fortsatt om denne historien, skriver Stjørdalsnytt. Fangsten den foregikk gjerne fra slutten av juli til slutten av august, og falkefangerne var ute etter unge føler, fugler som kunne dresseres til jakt, og ferdig trente falker kunne være svært verdifulle. Selve fangsten var ganske sinnrik. Falkefangeren holdt det i enkel hytte, eller jordkoie, og brukte andre fugler som hjelpere. En fugl varslet når en rovfugl nærmet seg, mens ei due ble brukt som lokkemiddel. Når falken stupte mot dua, så kunne den bli fanget i et nett. Virksomheten var preget av hemmelighold, og kunnskapen kunne gå i arv fra far til sønn. Sporet etter falkefangerne lever fortsatt videre i navnene i fjellet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Greslifoss kraftverk er nå rustet for nye tiår. Greslifoss kraftverk har levert strøm i 60 år, og er nå rustet for mange, mange nye år med produksjon. Greslifoss kraftverk ble satt i drift i 1966, som en del av utbyggingen av Nea-vassdraget. Anlegget produserer rundt 111 gigawattimer strøm i året. Det tilsvarer forårsforbruket til omtrent 7000 norske husholdninger. De siste årene har Statkraft gjennomført en omfattende rehabilitering av kraftverket. Over 200 millioner kroner er investert, blant annet i en ny turbin, skriver Stjørdalsnytt om. Statkraft mener mellomstore vannkraftverk som Greslifoss fortsatt spiller en viktig rolle i det norske strømforsyningen, fordi produksjonen kan reguleres etter behov. Selskapet planlegger samtidig store investeringer i norsk vannkraft fremover. Rundt 70 milliarder kroner skal etter planen brukes på vannkraft de neste 10 årene, mye av det på vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

På Frøya skal innbyggerne over 60 år nå få en hel uke med aktiviteter, møteplasser og nyttig informasjon. Det er fra 28. september til 2. oktober så arrangerer kommunen Eldreuka for aller første gang, det skriver avisa Hitra Frøya om nå. Programmet spenner fra tur- og bedriftsbesøk til kulturinnslag, informasjon om helse, brandvern, framtidsfullmakt og svindel. Det blir også åpen dag på Frøya Helsetun, tradisjons mat, allsang og loddsalg. Arrangørene har satt aldersgrensa ved 60 år, men understreker at behovene og interessene kan være svært forskjellige blant dem som deltar. Derfor har de forsøkt å lage et bredt program. Uka avsluttes fredag 2. oktober med tur til Mausund på dagtid og gammeldans i Frøya Kulturhus om kvelden. Målet er først og fremst å få folk ut, skape gode møteplasser og vise hvilke tilbud og muligheter som finnes på Frøya.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt. Altid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: 2014.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi straks klar med en ny runde med Trøndertoppen for uke 38. Vi går gjennom lista rett etter det her.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
6: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
1: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
2: Trøndertoppen for uke 38 her og nå i gang. Vi skal gå gjennom lista. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss siden sist. For Love Me med Selma Eriksen var utfordrer i forrige uke, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. En dans på nevroser har vært med et par uker, dem fikk heller ikke nok stemmer, ute av lista med låta Følg med. Og til slutt, Stein Larsen ute av lista. Med låta si Godstog, ikke fordi at den ikke fikk nok stemmer, men fordi at den har vært med i 8 uker, og da en ute. Så da vi klar med en ny liste. Hvordan ser den ut? Vi starter som alltid med
1: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
2: I uke 38 så det Marte Wolden som ligger på 10. plass med låta si Stor mann.

0: Tømmertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Marte Volden med Stor mann. 9. plassen, Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Og på 8. plass, Evig, som låta heter fra gruppa Gras.
0: Plass nummer 7.
2: Og en utfordrer har kommet seg inn på 7. plassen. Det er Seb Ottesen med låta Danse for deg selv.

0: plass nummer 6.
1: Plass nummer 6.
2: Nok en utfordrer kom seg inn på lista. Sara Fjellvær, hun aktuell med ny musikk på en sjetteplass. Låta heter Leave Me.

0: Dette er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Åge Aleksandersen er selvsagt på Trøndertoppen, nå med ny musikk sammen med gruppa Svarttrosten. Her er på femteplass 15 000 år.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole. I Selbu og I Trondheim. Nea Radio.
6: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
7: 7. Plassen. Seb Ottesen. Danse for deg selv. 6. Plassen. Sara Fjellvær. Leave me. Og 5. Plassen går til Ringreven og Aleksandersen med 15 000 år.
6: Plass nummer 4.
7: Nesten på pallen. Marianne Øyesvold fremdeles med oss inne I si 5. uke med låta si Fri.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Inne i siste uke på lista, der finner vi Eva Gussiås på en tredjeplass med låta som heter The Sound of You.

0: Her er Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Hun var på sølvplass sist uke, og er på sølvplass også i uke 38. Helmine med låta DDE på radio.

0: Det er på radio. Det heter låta til Helmine på en sølvplass i uke 38. Hvem er på topp? Du har kanskje skjønt det. Svaret får du rett etter det her.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Per! Din hånd! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
3: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk jeg bra?
2: Jo, det er bra, det er teater.
5: Ja.
6: Turneteatret reiser rundt i hele

0: Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
4: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
5: Oppsummering. Før du får førsteplassen, fjerdeplassen Marianne Øyesvold med låta Fri, tredjeplass Eva Gussiås, The Sound of You, og andreplassen Helmine med DDE på radio.
4: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
5: Hun har vært med i 2 uker, og i begge de 2 ukene så har hun vært på førsteplass, Lise Olden, med låta Alt jeg ser. Vi gratulerer!

Vi gratulerer nok en gang Lise Olden som vinner av Trøndertoppen denne gangen uke 38 med låta Alt er skjer. Vi har tre utfordrere som vil inn på lista, og den første det Matterhorn, og bak bandnavnet eller prosjektnavnet Matterhorn, der finner vi Tommy Sebastian Halseth med låta som heter Planet Blue.

0: been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøseth fra Melhus med Stop Looking My Way, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det Frode Jektvik med ny musikk. Låta heter Ferra til Namsos.

0: Frode Jektvik med ferra til Namsos, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 38. Da lista komplett, da det opp til deg. Gå inn på nearadio.no og lever din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se nearadio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole I Selbu og I Trondheim.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder i TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: 24 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Heia Radio.
1: I morgen, tirsdag 15. september, så går startskuddet for påmeldingen til vinterens Femundløp. Vi har med oss ny daglig leder, Kristin Døhl. Det er ikke så gærlig lenge siden du ble ansatt og startet i nyjobben. Kan du si litt om hvordan den første tida har vært?
2: Ja, de har jo vært interessante, og det har vært mye å sette seg inn i. Men jeg tenker jo at her er læringskurven bratt, så dette fortsetter vi på i samme tempo som vi har begynt på.
1: Ja, for han er jo en stor kar, din forgjenger, Jon Anders Kokkvold, store sko å fylle.
2: Absolutt. Jeg er klar for oppgaven, ja.
1: Og nå starter altså det her for alvoret med påmelding og klargjøring til vinterens arrangement. Hvor langt har dere kommet i løypa?
2: Vi har begynt med kontakt med kommuner, fordi vertskapskommunene er kjempeviktige for Femundløpet. Og det er veldig viktig å ha en god relasjon til kommunene. Og så er det jo sånn at kommuneøkonomien er jo som kjent ganske anstrengt for tida, og det gjelder jo flere av våre vertskapskommuner. Så det er jo nok et litt sånn skifte i hvordan vi håndterer tilskudda som blir gitt til Femundløpet. Så det er egentlig det vi har holdt med aller mest nå. Og så er det jo sjekkpunkter rundt omkring. Det er jo en liten runde med oppdatering og kanskje litt endringer i avtalene som er. Og litt sånn som vi holder på med på den tiden her til året.
1: Er det viktig for deg som ny leder å markere at nå er det nye koster ved roret? Gjør du store endringer?
2: Nei, jeg har ikke noen sånne kjempestore planer om å gjøre noen voldsomme endringer. Vi skal fokusere på bærekraftighet og en stabil økonomi sånn at løpet varer. Og så skal vi fortsette å ha gode relasjoner til kommunene og sjekkpunkter og frivillige og alle andre som vi har med å gjøre.
1: Og i morgen så starter eller åpner påmeldingen?
2: Det gjør den. Det blir spennende. Klokka 6. Da åpner det.
1: Ser du for deg et rush av, altså er man først ute her, eller er det her en litt saktmodig sak som pågår hele høsten og ja, langt ut på etterjordsvinteren?
2: Jeg tror kanskje at det er noen som sitter klar, men jeg tror at ellers kommer det til å komme på jevnt og trutt, helt frem til fristen går ut.
1: Ja, og det er altså 4 klasser, og der det er begrensning da, er i den som heter F200, altså 20 miler eller 200 kilometer, der er det plass til maks 60 ekvipasjer.
2: Ja, det handler jo om muligheten til å få starte, men også i forhold til det at det skal være mulighet til å ta inn folk på sjekkpunkt da. At det skal være plass til alle sammen.
1: Men utover det, også, ja, utover det så er det ingen begrensninger i antall.
2: Nei, jeg tror ikke at vi kommer opp i det antallet som gjør at vi ikke klarer å ta imot maks i 650 og 450 og junior. Men den 200-klassen har blitt veldig populær, så der er det satt en begrensning.
1: Ja, det er kanskje den som er overkommelig for hundekjørere flest da, kanskje å klare å passere målstreken i minnelig tid.
2: Ja, så var den jo startet opp som en mulig rekruttklasse, liksom. Og så er det jo noen av dem som kjører det for første gang, og så er det noen som kjører det fordi de vil kjøre kjappere og kortere.
1: Av og til, eller nesten si ganske ofte også, så har jo Femundløpet, i hvert fall deler av det, statusen både EM og VM, NM og VM heter det. Og jeg regner med at dere ser ikke bort ifra noen slike statuser også i kommende vinter.
2: Nei, altså Femund Trekkundklubb da, som er teknisk arrangør, hvis vi får NM, så det er jo dem som står som søknadsmyndighet på det arrangementet. Men i og med at det er VM i Finnmark, så er det jo stor sjanse for at det er Femundløpet som får NM-titelen i år, holdt jeg på å si. Mm.
1: Hvor viktig er det for dere arrangører å holde Femundløpet på det nivået det har vært de siste årene, altså blant de absolutt lengste, tøffeste, hardeste, populærste hundeløpene, i hvert fall i Europa?
2: Femundløpet har jo en lang historikk, og har jo på en måte gått mye i de samme løypene, så det er jo viktig å vedlikeholde ideen om femløpet, hvor det går og hvor langt det er, og at det er et populært løp blant deltakere, det jo selvfølgelig kjempeviktig. For det jo det her handler om, at folk vil komme og kjøre femløpet, slik at vi får vist frem regionen vår, og hvor fint det er, og vi går gjennom to fylker og mange kommuner, og vi har liksom lyst til at det skal fortsette å være, ha den identiteten det tidligere har hatt, da. Ja. Det viktig.
1: Og sjekkpunkter, du var inne på i stad, så dere snakket om sjekkpunkter. De klar nå?
2: Ja, så noenlunde. Jeg tør ikke å stadfeste at det blir akkurat som i fjor, men så noenlunde blir det samme. For, og løypa håper vi å slippe å gjøre store endringer på.
1: Ja, for det her er jo, det har jo vært en del diskusjoner på noen av sjekkpunkter. Noen er med enkelte år, og så det andre som uteblir. Ja, er det slik det skal være, eller har dere kunnet tenkt at det har vært samme trasse enn hvert eneste år?
2: Nei, altså vi tåler jo litt endringer, og så tenker jeg at det er jo utgangspunktet positivt hvis folk vil fornye seg. Og så har vi jo avtaler med kommunene, og dem har jo også forventninger til oss i forhold til sjekkpunkter og hva vi får til å gjøre ut av dem, i samarbeid med dem som står som sjekkpunktansvarlig og de respektive kommunene da. Så det er jo noe vi holder på å jobbe med hele tiden. Og det er jo også åpent for å komme med forslag hvis det er noen som vil gjøre endringer og sånn, og det har jo vært gjort.
1: Du nevnte også det med rammebetingelsene, så vidt du var i stad, altså, er det vanskelig å få ihop budsjettet denne gangen?
2: Ja, det er utfordrende. Det handler jo litt om kommuneøkonomien, det er liksom det første, men også sånn at vi er jo avhengige av å få midler fra statsbudsjett og fylkeskommuner for eksempel, og det er jo litt spent hvert år. Hvordan skal vi på en måte forsvare pengebruk, hvordan skal vi forsvare hvorfor er det viktig for femmeløp å stå på statsbudsjettet for eksempel? Det er jo på en måte kulturelle ringvirkninger for hele regionen. Og vi blir jo liksom veldig møtt. Vi blir jo veldig møtt, og det femmeløpet er jo blitt en merkevare. Så jeg føler meg ganske sikker på at vi får midler i år også. Men beløpsstørrelsen, den er jeg litt mer usikker på.
1: Ja, du antyder vel svaret på mitt siste spørsmål her nå, kanskje, Kristin Dahl. Men også, hvor sikker er daglig leder på at det blir hundeløp også? Nå er det en tidlig høstdag, men, og lenge til det starten går, men hvor sikker på at det blir arrangement er du?
2: Jeg er ganske sikker på at vi får til å få arrangement i 2027. Men hvordan det ser ut, det vet jeg ikke. Men vi skal kjøre hundeløp.
1: Hundeløp, det blir det. Det var betryggende ordet fra daglig leder i femhundløpet, Kristin Dahl. Og har du planer om å delta i vinterens arrangement, så går altså startskuddet for påmeldingen i morgen tidlig klokka 6. Bare å klikke inn på arrangementets nettside.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Så her, Lånklevyen tilbake.
2: Nei, Kristian, vent litt, Ravn. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
1: Jo da. Se her, Lånklevyen tilbake.
2: Nei. Faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
3: Lånklevyen det?
2: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her.
1: Hør her! Bra! Lånklevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånklevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Nå skal vi faktisk ta turen opp i skybakken en tur. Det vil si Åren Skisenter, og nederst i bakken, der finner du Stenterudstugu. Der foregår det nå på torsdagskveld, og daglig leder i skisenteret, Mats Sigvardsen, har kommet i studio åt meg. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Nå er det ikke ultraløp vi skal snakke om, vi skal heller ikke snakke om kunstsnøproduksjon, men vi skal snakke om quiz.
1: Ja, det skal vi.
0: Og fortell, hva har du funnet på nå?
1: Nei, vi har lenge tenkt at vi skal ha en quiz, og så er det jo det er mye folk som kommer til oss og lurer på, kan dere finne på det, kan dere gjøre noe sånt, og så er det mange har mye gode ideer. Og så var det ytterligere en del ønsker om quiz, men på et litt sånn annet premiss enn kanskje en gang i år, eller så vi fant ut at da lager vi en turnering av det, rett og slett.
0: Rett og slett, det her skal pågå mange kvelder fremover.
1: Ja, vi fant ut at vi legger en quiz i måneden, og så la vi inn på en torsdag, fordi vi har jo åpent fredag, lørdag og søndag til vanlig. For da spiller vi jo på en åpningsdag, det jo. Og så kjører vi i 6 måneder, og så har du sammenlagt vinner til slutt, og så har du et vinnerlag som får en premie på hver gang.
0: Ja, og det her betyr at dere håper at folk kommer kveld etter kveld da, og blir med på det her, skjønner jeg.
1: Ja, det er jo vanskelig å forutsi hva du skal 6 måneder frem i tid. Så det er mulighet å melde seg på gang for gang. Men vi håper jo at dem som melder seg på fra starten og er med, så er med alle gangene.
0: Og Quizmaster har dere klart hare registrert på sosiale medier?
1: Ja, vi måtte overtale Siv litt, men hun ble med, og det er vi veldig glad for da.
0: Og det er hun Siv som er med i radioen på Natteradioen.
1: Ja, ja. Siv er med på alt da. Siv Anita Kvernes. Og hun er veldig flink og byr på seg selv, hun er ikke redd for å gjøre ting, og hun bare... Hun var ikke sånn kjempevanskelig å be. Hun synes det her hørtes gøy ut, og det ville jeg være med på. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Det krever jo litt administrasjon, og ikke minst krever det å finne spørsmål og skrive spørsmål, gode spørsmål, som det kanskje ikke... Telefonen er jo veldig lett tilgjengelig da, rundt bordet.
1: Ja, det med spørsmål er veldig vanskelig. Vi har jo 40 spørsmål hver quiz. Og så har vi 5 live-spørsmål på slutten fra scenen. Og så skal du klare å fange dem som har lyst til å ut en torsdagskveld, dem som kanskje ikke er så glad i quiz, men vil være med. Og så der har du dem som er litt god i quiz, og så har du dem som er kjempegod i quiz. Så det skal liksom ikke bli kjedelig for dem som er kjempegod, og så skal det ikke bli alt for vanskelig for dem som ikke er så veldig interessert, eller ikke sitter med den kunnskapen på årstall på historie og den biten der, så... Det er en veldig balanse å klare å finne de riktige spørsmålene sånn at du klarer å fange alle sammen. Det er mye jobb.
0: Går dere inn for å lage ugooglebare spørsmål, skal du si, eller sommer dere inn telefonene før start?
1: Nei, jeg sier for å ta med pisk, tror jeg, så ja. Får vi bare følge. Nei, det er jo ikke lov å jukse, selvfølgelig. Det blir jo satt noen regler ifra senda før start, men jeg rekner med at de aller fleste anlegger fra seg telefon. Hvis du vil sitte her og jukse, så... Men du blir noe tatt, altså. Tar du telefonen.
0: Hva slags rolle skal Mats Sigvardsen ha, da? Er det noe innsamlet av ark du skal ha, eller skal du delta?
1: Nei, delta skal jeg ikke. Nei, jeg blir nok bare springen rundt og vase, sånn som jeg pleier å gjøre. Så hvor med litt her og der, så får jeg sivt dyre mest, og så skal jeg hjelpe litt rundt der.
0: Men er du quizzer selv? Har du vært med på sånn?
1: Nei, ja. Men jeg er den personen som er veldig, sånn, er veldig glad i quiz, men kan veldig lite. Jeg kan lite om mye, men sånne ting, det sitter veldig dårlig på huet på meg.
0: Du er ikke ekspert på nå?
1: Nei, ikke helt da.
0: Ikke snøproduksjon her?
1: Men jeg synes det er veldig gøy. Ja. Og jeg synes, når jeg har spørsmål, så er det liksom, jeg tror jeg vet svaret, men jeg har ikke peiling. Så, men jeg synes quiz er gøy.
0: Ja, men så kommer det spørsmål som vasstrykket på nederste vasspumpa i Åren Skisenter, når kanonene går om høsten.
1: Ja, da burde jeg kunne.
0: Lykke ting, vet du.
1: Men jeg har et sånn hode, hvis at det er noe jeg interesserer meg for, så sitter det veldig godt. Og alt annet som jeg ikke trenger å lagre, det er helt borte.
0: Stenterudstugu er stor den, men fremdeles er det begrenset med plasser.
1: Ja, vi har jo 90 sitteplasser, sånn at det skal være på en måte komfortabelt og ikke folk skal sitte i haug da. Og vi har passert litt over 50 påmeldte, og det, jeg tror nok det blir fort fullt til torsdagen.
0: Og startskuddet går, skulle du si, når begynner dere?
1: Vi begynner klokka 7 på... Torsland, 6-7.
0: Du må tenke om
1: det. Jeg tror vi åpner klokka 6, fordi at vi har jo matservering. Det er jo noe vi egentlig ikke har ukedag. Og så har vi jo både mat og drikke, sånn at folk kan kose seg litt en time før, og så er det kvisten, og så er det en time etter, så er det åpent hvis de vil sitte opp og kose seg litt og ta et glass vin. Eller. Så er det mulighet da.
0: Ok, da får vi bare håpe at de siste 40 stolene også blir ledig. Takk for at du kom innom, Mats, og lykke til.
1: Takk for det.
0: Mats Sigvardsen fra Ålen Skisenter og Stentrøstugu. Der altså, det quiz på torsdagskveld. Fremdeles plass til flere deltakere.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
7: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Denne uka står i beredskapens tegn i regi Røros-region Næringshage. Vi har snakket med rådgiver og prosjektleder i Næringshagen, Lars Aksel Nygaard.
1: Beredskapsuka som vi arrangerer på Røros Hotel, og der er temaet droner i brann og redning. Og vi har en liten slagside mot totalforsvarsåret 2026, sånn at tematikken vil gå delvis litt mot samspill mellom forsvar og næringsliv og med droner i fokus. Da.
0: Ja, hva er det som er viktig å fokusere når man skal ta opp det her temaet her?
1: Viktig å fokusere på er jo hva for noen kapasiteter dronene kan bidra med. Vi lagde jo en film med EA i åren for en halvandet uke siden, og da var det at droner i brann og redning da, som er tematikken. Da. Og da viste vi hvordan droner kan raskt skaffe oversikt over en hendelse, slik at blålysetaten kan komme med riktig bemanning eller riktig kapasitet, sånn at ofte så ser man jo ved en ulykke at det er blålys overalt, skulle du si, og så kanskje kommer det dobbelt så mange som egentlig trengs, og da tar man jo bort kapasitet fra eventuelt andre hendelser, sånn at ved å bruke droner da, så vil man kunne skaffe oversikt og kunne sette inn riktig kapasitet da. Det er jo ikke noe jeg egentlig kan om, men vi arrangerer jo og ordner med det sånn at de som driver med det skal få hjelp, og i forbindelse med en beredskapsuka da, så blir du invitert både fra offentlige etater, de som har ansvaret for beredskap i kommunene, og det blir næringsliv, primært droner da, og så blir det program da, som blant annet går på næringslivets rolle i totalforsvaret.
0: Kan du si litt om lærekreftene dere har hentet inn, altså fagmiljøet dere har hentet inn til denne konferansen?
1: Ja, det er jo som sagt fra dronebransjen da, så er det jo flere av de samarbeidspartnerene som har hjulpet oss mye i Green Flyway-prosjektet. Og vi har hjulpet dem da, for all del. Så er det også Heimevernet og Sivilforsvar. Og så er det NHO og næringslivet som stiller da, som foredragsholdere i det programmet vi har da. I tillegg da, må jeg fortelle at vi har på en måte 110-sentralens superstar som heter Sverre Hogstad, som er den ledende inne i dronekapasiteten i brann og redning. Og han vil vise en drone som løfter 80 kilo. Han har blant annet testet med å dra en person over en elv. Det er ikke lov å løfte personer med en sånn drone, men han har dratt dem over vattnet. Så det ble ganske spennende for dem som deltar på seminaret. Da. Og så kommer jo SINTEF da, med en av verdens første hydrogendrevne droner, som betyr veldig mye lengre flytid. Og de har også med seg en russisk drone som er nedskutt i Ukraina, som faktisk er vår egen Ole-Jørgen Kjellmark som jeg hadde med og levert til SINTEF.
0: Kan du kort til slutt, du var kanskje inn på litt Kjellmark, men hvem er det her passer for egentlig? Hvem er det som bør møte opp i morgen?
1: Ja, de som bør møte, de møter i morgen, så de har jo fått invitasjon, og det er både fra kommuner og fra fylket og fra brann- og redningsetater og fra dronefirma. Heimevernet var vel også nevnt.
0: Og det sa rådgiver og prosjektleder i Røros-region Næringshage, Lars Aksel Nygaard.

0: Nea Radio.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Hei, Esse Kite. Det er vel et av Norges heteste navn på popfronten, og har vært det i mange år. Vender tilbake til Trøndelag. Det er ute på en kirkekonsertserie, og denne gangen så er det to kirkehus, kirkerom, som får besøk av bandet, nemlig Nidarosdomen 20. januar, og Bergstaden sier, altså Røros kirke 14. november. Vi har snakket med en av arrangørene, Wenche Sundt Bendiksvold Ryjord fra Røros konserter, om hvordan det er å få det her store bandet til Bergstaden.
2: Det føles jo nesten litt uvirkelig. En ting er jo at de kommer tilbake, men at de gangen her skal gjøre Røros kirke som en veldig fin og spesiell venue. Så det er jo litt sånn killer combo, vil jeg si. Men ja, det føles litt uvirkelig, nesten.
1: Si litt hvordan dere har jobbet for å få bandet til Bergstaden.
2: Sånne ting tar jo ofte lang tid, og dialoger kan jo gå over flere år. Men her hadde jo bandet en tydelig idé om hva de ville gjøre for å sette et punktum for testamentskiva de slapp for noen år siden. Røros kirke har jo egentlig en ganske stor kapasitet i forhold til mange andre kirker i landet, så, og i og med at de har vært her før og at det gikk veldig bra sånn salgsmessig, så tok de kontakt, og da nøla vi jo ut med å si ja til det.
1: Røros kirke er jo ganske stor kirke, en stor konsertarena, og på enkelte arrangement så får man en plass opp mot 1000 personer. Er det det som er grensa denne gangen nå?
2: Man får jo ikke plass til så mange som 1000, så man får plass til litt over 600 som vil se scenen. Så vi kommer jo i mål med det, men de ville jo gjøre noe som var litt intimt og litt eksklusivt, og tror det er satt høyere for spennende enn å drar en masse penger, for eksempel.
1: Ja, så forventningene til når det kommer til billettsalget, de er store også. Det var jo utsolgt to ganger på Storstugu forrige gang.
2: Jeg vil jo tro at publikum kaster seg litt over den her. Og det er jo ikke sikkert at denne kommer til å gjøre noe lignende i fremtiden, så det kjennes som en veldig sånn unik mulighet til å se med kirka. Og der er det jo også fri aldersgrense. Så jeg håper jo at det er mange foreldre som benytter muligheten til å ta med seg sine barn i litt sånn, ja, for å gi dem en konsertopplevelse.
1: Hva tenker du om at det er bare Røros og Nidarosdomen og Trondheim som får besøk av bandet denne gangen?
2: Det er jo veldig sånn tillitserklæring til både oss som arrangør, men også publikum. Bandet var jo veldig fornøyd med publikum sist de var, og synes det var mye respons å få, og av den gode typen. Så jeg gir en stor kudos til Røros-ingene, og også alle dem som har hytta i regionen, men også dem som tar seg en helgetur da, til Røros. Det er det jo ganske mange av.
1: Hva betyr en slik konsert med et så stort navn da, for kulturlivet og konsertbyen Røros?
2: Jeg synes jo det er viktig ved å sette på kartet, og merker jo at får jo flere og flere forespørsler, og det synes jo vi er veldig bra, det at kulturtilbudet er mangfoldig, og det er mye som foregår, og at publikum setter pris på det da.
1: Og så si litt om billettsalget, når er det slapp av den slags?
2: I morgen nå så starter vi forsalg klokka 10, så da må man melde seg på nyhetsbrevet til Røros konserter for å ta del i det. Og så starter ordinært billettsalg på fredag klokka 10.
1: Og antyder du at det her går fort unna da?
2: Jeg vil tro det. Nå skal jeg ikke være for selvsikker, men magefølelsen sier at det kommer til å gå unna, ja.
1: Til slutt, hva gleder du og arrangørene dere mest til da, når Highest Kite går på scenen 14. november?
2: Jeg vil også se et sånn fullspekka popband i Røros kirke. Det tror jeg blir veldig, veldig spesielt.
1: Og musikken, den passer godt i kirkerommet?
2: Ja, det vil jeg tro. Røros kirke er en veldig sprek kirke, så vi har jo gått gjennom lista på forhånd, og alt godkjent, og ja, tror jeg blir toppen.
1: Og det sa Wenche Sundt Bendiksvold Ryjord ifra arrangørkomiteen, eller arrangøren av den her Highest Kite-konserten I Bergstaden Sier lørdag 14. november. Og når jeg kommer til billettsalg, så legges de første billettene ut allerede I morgen onsdag.

0: lunsj!
1: Nea Radio.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Programmet presenteres av
6: Norske bunader I Prinsens gata.

0: Nea Radio.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: har åpent for hengeutleie 24-7. Ja.
1: Og det driver du gjennom ditt eget selskap, Held Rentals?
0: Ja, det stemmer bra. Der sitter jeg som eier og daglig leder. Og så er jeg da partner i Lei.no her på Stjørdal, eller franchisen da, hvis jeg kan kalle det det. Så det er et veldig artig konsept som vi har kommet over for ikke så lenge siden. Så sa jeg til pappaen min at kanskje dette har vært noe for oss. Så, og da var han enig med meg og ville være med og støtte meg, så da kjører vi bare på.
1: Han blir konkurrent for en, Roger, i UMAS.
2: Nei, jeg blir jo egentlig ikke, ja, hun driver med litt sånn, litt på sidelinja, det vi driver med, og driver litt mer mot privatmarkedet, og varehengere og bilfraktere og sånne ting, og jeg driver mer mot proffmarkedet med maskinhengere og den biten der da, så ikke noe konkurrent, ja, nei.
1: Nå trodde vi at det skulle bli den krangeren her, men det ble det altså da ikke.
0: Vet nå aldri, kanskje plutselig ble det hodet mot hodet her, si. Vet nå aldri, må du ta den gammel gubben en gang her snart, si. Nei da, han er godkar han, vet du.
1: Hva er det som får en 18-åring til å gå rett i gang med sjef, og, eller du blir sjef og starte opp og kjøre på? Ikke, hvorfor ikke skole i byen og treffer år med ja, fadderuke og alt det der?
0: Nei, det handler kanskje om litt hva som er interessen da. Oppe gjennom tida så har han alltid sett veldig opp til pappa og mamma, i og med at de har vært veldig arbeidsmennesker. Så jeg har aldri trivdes egentlig på skolebenken. Jeg synes det er langdrygt og kjedelig, og jeg har alltid likt å jobbe. Så da tenkte jeg at da må jeg jo satse med det da. Og starte noe eget, så får han da få arbeid, tror jeg nok. Så ha litt eget, og så jobbe litt til noen andre på siden, så blir jeg god kompo her.
1: Har det blitt mye arbeid da?
0: Ja, du, det går noe godt, det har det gjort det siste. Nå er det å hente opp henger, og det går noen timer til at du skal ha litt oppfølging av at alt ser greit ut. Vi har veldig fokus på det at utstyret skal levere og være bra tilstand hele tiden. Så da blir det litt ekstra oppfølging, kanskje mer enn nødvendig, ja.
1: Hva holder du på med om 5 år?
0: Jeg håper nå at jeg holder på med dette her og får det til oppdriv, da, er det jo. Saken er dere å ha en lettvint løsning for kjørdalingene, at de kan få ha behov til proft utstyr noe enn de trenger. Og da satser jeg på at de har nødvendighet for det også, at de kan oppdrive og fortsette dette her, da. Så kanskje noen andre på siden, og jeg vet jo aldri hva som skjer, men nå har jeg på en måte drømmen min vært litt oppfylt med at jeg har fått startet opp og fått støtte til å holde med dette. Så da satser jeg på at dette faktisk går den gode veien, da.
1: Hvor mange hengere har du tilgjengelig for utlån?
0: I dag har vi 7 hengere, vi har noen skaphengere, og så har vi noen grinhengere, og så har vi også en bilfrakter som vi nettopp har hentet opp, har vi. Så det er noe litt å plukke og ta til her, for å si det sånn. Så det er veldig spennende å se om hva som blir mest ut, og vi kanskje må supplere med litt mer på sikt da.
1: Hva tenker faren om at datteren bare droppet skolen og kjørte rett på?
2: Nei, det ligger jo, skulle du si, det ligger jo i familiens ånd da, å kutte ut skolen tidlig. Så det er ikke alle som er laget for å gå på skole. Iselin er vel en mer, hun er veldig god teoretiker også, men hun elsker å arbeide, og praktisk arbeide. Så da støtter vi jo i det. Så pappa er veldig stolt av henne. Arbeidsjern, så hun følger familien. Så det er veldig bra.
3: Det sa til slutt Roger Karlsrud, hørte også 18 år gamle Iselin Karlsrud, som nå driver Hell Rentals og satser på døgnåpen hengerutleie på Stjørdal. Hun har allerede 7 tilhengere tilgjengelig og håper på at både utvalg og virksomhet blir større i året som kommer. Vår reporter på innslaget var Stian Elverum.
4: NEA Radio.

0: Hva vil det egentlig si å forske på med og i musikk? Det skal forskerbussen i regi Nord Universitet forsøke å gi svar på når den ruller gjennom Levanger og Inderøy mot helgen. I en ombygd flybuss så får publikum oppleve musikkforskning på nært hold. Vi har snakket med prosjektleder Runa Hestad Jensen om hva som vil skje ombord i bussen.
1: Ja, forskerbussen vår. Når du kommer inn den, så kommer du ikke inn i en helt vanlig buss, skjønner du. Da kommer du inn i en ombygd flybuss. Så den er det med til bussen, rigget til en liten scene, til og med noen små lyskastere. Så er setene i bussen vendt mot kvartenner, altså mot hen scenen. Og det vil si at vi kan formidle forskning med og via musikk inn i hen bussen. Så hen blir det både å få høre om forskning fra store EU-prosjekter, om hvordan kunst og musikk kan skape dialoger i samfunnene, til rene musikalske innslag, og forskning hvor vi viser hvordan man kan forske via kunst. Og så blir det til og med boller og kaffe. Så henne er en vare i en liten hertim. Og vi håper at publikummet vårt får en følelse av hva vi holder på med, vi som underviser på musikkutdanninger på Nord Universitet, på Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.
0: Ja, det høres nesten ut som Nord Universitet har bygd seg sin egen lille russebuss.
1: Ja, det kan nesten høre sånn ut. Henne er altså da en buss som har utgangspunkt i Jazzekspressen. Så vi låner da en buss fra Trondheim, og så får vi lov å sette vårt eget preg på det. Vi synes det er veldig artig å komme ut med forskningen vår, at ikke vi bare inviterer folk til å komme til universitetet og inn i auditorium, men at vi kan, akkurat som du sier, rulle rundt til ulike stoppeplasser og nå folk som kanskje ikke ellers er på universitetet.
0: Kan du si litt om det her? Det er jo et forskningsprosjekt også. Si litt om forskning på musikk. Hva slags utfordringer byr det på?
1: Ja, det er mye. Henne er en del av det som heter forskningsdagene. Så vi er på forskningsdagene sett program, og det er jo et nasjonalt initiativ. Og så hører forskningsbussen Rolling Research til en forskningsgruppe som heter musikkrelaterte læringsprosesser. Så vi forsker rett og slett på ulike musikkrelaterte læringsprosesser, så det handler om alt fra musikk i klasserommet, til musikk på scenen, til forskning med musikk med unger, til forskning med musikk i store EU-prosjekter, og til der kunsten selv er forskningen. Så vi synes det er veldig spennende å vise mangfoldet av forskning med og via musikk. Og så er vi nå ganske kry til hvor flinke musikere. Vi er også i blant lærerne på musikkavdelingen på Norda. Så det er veldig variert det vi gjør. Og så handler det også om, og det synes jeg er veldig viktig, at å få formidlet forskning på en måte som gjør at den skal være nyttig for alle, ikke bare for dem som jobber i universitetene. Så derfor så må vi som er forskere øve oss litt på hvordan vi skal formidle forskningen vår.
0: For da må jeg jo spørre en ekspert da, er det for lite eller er det for mye musikk vi omgir oss med for tiden?
1: Det er aller for mye, vet du. Nei, det tenker jeg at vi hører jo til Fakultet for lærerutdanning, og det skolen står ut for store utfordringer i dag, og vi tenker at vi må ha mer musikk, både i skolen, i samfunnet for øvrig, og i forskningen.
0: Og ja, jeg har jo inntrykk av at kanskje den gode gamle sangen i skolen er litt, må vike litt da, for musikk på boks, da, som, altså ferdigmusikk. Vi hører jo på det døgnet rundt enkelt av oss. Men det å være utøvende musiker selv, det er vel kanskje det dere forsker på, da, ikke kanskje ikke automatisk den mengden musikk vi får inn i øra?
1: Ja, jeg tenker at begge delene, som du sier, er interessant, for det mange måter å drive med forskning på musikk på. Men jeg tenker at vi vil jo veldig gjerne at folk skal få kjenne på kroppen med den forskningen vi holder på med, da. Ikke bare lese det på iPaden eller telefonen sin. Så det derfor vi reiser rundt så folk får både sitte og høre på, de kan stille spørsmål. Jeg vet i bussen som jeg skal rulle med, den blir publikum invitert til å bli med og synge, da. For vi synes det er helt rett. Det må synges mer, og det fellesskapet som vi får når vi synger lag, og når vi jobber med musikkelag, det må vi fremheve, for det skal vi ikke undervurdere, og det vil vi ha ut til folket.
0: Hva tror du folket, da, publikum, sitter igjen med etter dette besøket?
1: Det blir spennende å se. Vi skal hovedsak på den runden jeg skal på. Nå skal vi jo møte ungdommer som går på videregående. Ungdommene er ofte kjempegode å ha dialoger med, og de stiller spørsmål, de responderer veldig bra på det vi spør dem om. Vi håper at de kan kjenne seg igjen i noe, og at de også kanskje kan bli utfordret av noe som vi formidler til dem. Da.
0: Ja, du nevner ungdommer. Er det, den folkegruppa det her passer best for?
1: Nei, henne passer for alle aldersgrupper. Da tenker jeg at det er viktig for oss å nå ut til dem vi ikke møter i hverdagen vår på universitetet, som er kanskje litt, ja, eller aldersgruppe enn de ungdommene, da, de er på videregående. Så vi synes det er kjempeviktig å komme ut til videregående skolen, men også til flere lag i befolkningen. Og så tenker jeg at det står så fint at man skal også ha forskningsbasert undervisning, så det det vi prøver også å få til i hen bussen. Da.
0: Ja, jeg må spørre, hva får Nord Universitet tilbake da, for, det her, for å være med på det prosjektet, eller for å gjøre det prosjektet?
1: Jeg tenker at det er utrolig godt å komme ut av universitetets fire vegger, få møtt de folkene som kanskje er en mottaker av forskningen vår. Og ikke minst så er det veldig inspirerende å se, kanskje blir vi utfordret også på om forskningen vår har noen nytteverdi. Så jeg tror det er Nord Universitet, og vi setter jo litt Nord Universitet på kartet også, håper vi. Det er mange som, vi er veldig kry til utdanning av forskningsmiljøet vi har. Så vi håper at vi kan gjøre oss litt mer synlig.
0: Det er altså fredagen og mandagen det her skal foregå. Innant, ja. Er det enkeltstående arrangement? Kan forskerbussen dukke opp flere steder, andre steder i Trøndelag?
1: Akkurat nå så har vi en bussrute som vi skal følge, men vi håper at vi kan nå ut via andre kanaler også, så dere må bare følge musikkstudier på Levanger på sosiale medier, så kan dere få følge med oss den, skal vi legge ut noen snutter for dem som ikke kan komme. Og så er det bare å komme på besøk på Røsta på Levanger også, og så har vi huskonserter på Røsta scene klokka her 12 hver fredag også, hvor man også får høre både lærere og studenter formidle musikk og innimellom forskningen.
0: Det sa Runa Hestad Jensen, som altså er prosjektleder for det her Rolling Research Tour, og den her bussen, den blir altså å oppleve flere plasser i Inderøy og på Levanger nå på fredag og neste mandag.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
2: Men hver gang jeg blir tøff.
1: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
3: Hei! En er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha det. Innherred.no. Godt å våt av.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Nea Radio
3: Hallo
4: Farmor
3: Hei, hei
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato
5: Mamma
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
0: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
8: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Carly Simon der med sin You're So Wayne. Vi skal til Namsos, som kan miste både flyrutene og selve flyplassen. I en ny høring så mener samferdselsdepartementet at en nedleggelse kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Passasjerene må i så fall reise på veg da, til Værnes, altså kjøre på vegen, mens staten anslår at de kan spare rundt 135 millioner kroner i flydriftskostnader over 5 år. Namsos-ordfører Amund Lein sier forslaget fra departementet er svært provoserende.
1: Jeg må først og fremst si at det er ganske provoserende å komme med et sånt forslag i høringen. Det er vel det første vi kjenner veldig på, at det er fryktelig provoserende.
0: Hvilke konsekvenser ser du for deg? Altså, hva betyr det her for innbyggere og næringsliv i Namsos?
1: Det betyr mye. Altså, det som er vanskelig, viser seg, er vanskelig å forstå fra Gryta i Oslo, det er jo at dette her er jo våres buss. Det er sånn vi har kontakt med omverdenen, og det er klart at dette er kjempeviktig for både sykehuset vårt og for mange av de store bedriftene og små bedriftene i hele Namdalen.
0: Men det er mye penger det jeg snakker om her. Staten anslår en besparelse på rundt 135 millioner kroner i løpet av noen få år. Likevel, mener du det er riktig å beholde flyplassen?
1: Ja, så det her er jo et av de store distriktspolitiske virkemidlene vi har, for at man skal kunne bo langstrakt og spredt i det landet her. Og så er det litt sånn, jeg synes jo det blir litt sånn feil å ta den besparelsen når vi har en regjering som har brukt 1 milliard kroner mer på fotrutenettet vårt, på kortbanenettet, og klart det kunststykket å gjøre det rutetilbudet dårligere. Sånn som i Namsos, så har vi, jeg tør å påstå, at de tar begrunnelse på et rutetilbud som de har gitt oss, som kanskje er det dårligste rutetilbudet i Norge, og overhovedet ikke i samsvar med det reisemønstret Namsos og Namdalingene har. Og så bruker de det som eksempel på hvorfor man skal legge ned ruta. Så her er det mye som ikke stemmer. Jeg føler litt sånn at i Namsos så har vi i dag et rutetilbud der vi blir tatt på feil plass, feil tid til halv pris, i stedet for at man faktisk får et rutetilbud som flyr oss dit vi trenger, til den tiden vi skal, og til en pris som er akseptabel.
0: Si litt om konsekvensene du frykter en nedleggelse kan få, både for beredskap, pasientreiser, rekruttering og andre ting i Namsos og Namdalen.
1: Nei, det kommer til å ha stor betydning for rekruttering. Flyplassen er jo en kjempeviktig kjempeviktig samferdsels... Altså, vi har jo nesten ikke buss, vi har jo ikke tog, så flyet er jo viktig for oss for å komme oss ut i verden, og ikke minst for å få verden inn til Namdalen og Namsos. Og det er klart vi har store foretak her, som jobber i et internasjonale marked, da. Så det er klart at den flyplassen er vi jo helt avhengig av.
0: Men tallene viser jo en svak nedgang i passasjertallene mellom Værnes og Namsos. Hva må til for å øke dette tallet?
1: Ja, det er ganske enkelt. Vi må ha et rutetilbud som er i samsvar med det som Namsosingene har tenkt å reise. Og det har vi ikke i dag. Morgensflyet kommer til Namsos 18.20 for å sette det på spissen.
0: Så det er tilpasninger som måtte her, mener du?
1: Ja, vi har jo tall på det. Vi har jo telt passasjerer, og vi har telt hvor man reiser igjen fra Namsos, og det er helt åpenbart at potensialet i den lufthavnen her med et riktig rutetilbud, den er kjempestor. Så altså, jeg blir litt sånn frustrert over at man heller ser på å gjøre tilbudet dårlig og får mindre passasjerer, som man da bruker som grunnlag for å skal legge ned, i stedet for å se hvordan kan vi tilpasse rutetilbudet i Namsos med det som Namsosingene faktisk ønsker å reise, og oppnå et tilbud som vil være langt bedre bærekraftig enn det man ser i dag.
0: Nå skal det her ut på høring. Kan du si litt om prosessen frem til nå, frem til i dag? Føler du at Namsos og du som ordfører har fått være med nok i den?
1: Overhovedet ikke. Frem til nå så er vi jo ikke hørt i det hele tatt, føler jeg. Og vi har hatt flere møter, både med massevis av politikere fra Stortinget og, og departementet tidligere, så jeg synes ikke vi har hørt, men det klart at nå kommer vi jo til å invitere samferdselsministeren oppover, og da kommer jeg til å måtte fly, for å si det sånn. Ellers så kommer jeg ut seg til Namsos på en fornuftig måte. Og vi kommer jo til å svare opp den høringen her, både fra Namsos kommune, og sørge for at Namdalen som region kommer til å svare opp, og ikke minst Trøndelag fylkeskommune, som også har det i sine vedtatte prioriteringer. Så vi skal stå på. Kampen er ikke over.
0: Ja, hva er det viktigste konkrete tiltaket nå, bortsett fra å snakke med statsråden om det her?
1: Å snakke med statsråden blir jo kjempeviktig, men samtidig så har vi vært flinke til å skaffe oss mange venner i alle politiske leirer på Stortinget. Og vi har hatt dem på besøk, og de har fortsatt hvordan det er å reise fra Namsos med fly. Og vi har snakket om flyplassen, så jeg har jo stor tro på at vi har mange gode støttespillere fra mange forskjellige partier på Stortinget. Så jeg tror nok at vi skal klare å snu det her, men det blir viktig for oss å få statsråden hit på besøk.
0: Ja, og så har jeg inntrykk av at alle mindre flyplasser av og til, eller ganske ofte faktisk, har det her oppe, denne trusselen hengende over seg med jevne mellomrom. Hvor reell mener du faren for at Namsos lufthavn faktisk blir lagt ned denne gangen?
1: Nei, det er jo første gangen vi har fått et så tydelig signal fra departement og regjering som det vi får nå. Så jeg blir jo kjempebekymret. Så det er klart at det her var ikke noe artig nyhet å få servert, for å si det sånn. Da. Men det er klart vi skal jobbe godt med denne høringen her, og vi forventer at statsråden kommer på besøk.
0: Det sa ordfører i Namsos, Amund Lein.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
0: Nea Radio.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Røros befester posisjonen som en av landets aller fremste kulturkommuner nok en gang. I kulturindeksen for 2025 så havner kommunen på andre plass, kun slått av Oslo. Men hva er det som gjør at en liten kommune som Røros år etter år hevder seg helt i toppen? Vi har snakket med kultursjefen i Røros, Morten Tøndel.
1: Jeg må jo si at det er jo gledelig på alle sett og vis. Det er det jo. Men jeg ser jo, som jeg har sagt, siden vi nær sagt første gangen vi opplevde det her i 2011, så sier jeg jo, som jeg pleier å si, at det her er jo først og fremst en honnør og en hyllest til hele Røros-samfunnet, som er konsumenter, brukere, deltakere, undervisningspersonale, arrangører, altså. Det er en hyllest til alle dem som på en eller annen måte enten arrangerer eller går på et kulturarrangement eller låner en bok på biblioteket eller går på utstilling på museet eller spiller i korps eller synger i kor eller jobber som frivillig eller altså, det er kort sagt alle sammen.
0: Litt av en skrøteliste der. Hva er det Røros gjør som er så rett og riktig i denne sammenhengen?
1: Jeg tror at det er, for Rørosinga, så tror jeg at det er nesten en del av identiteten vår. Det er jo på en måte vi er et kulturfolk. Vi har sagt det, vi sa det alltid før, at vi er en kulturkommune. Og jeg tror det er en bekreftelse på det. Vi er et folk som er opptatt av kultur. Vi er opptatt av å gå på arrangement når noen arrangerer noen ting. Vi er opptatt av å synes det er ålreit å skape opplevelser og skape muligheter å delta i kulturaktiviteter for andre. Det er noe vi har, enten vi arrangerer det, eller vi går på det, eller deltar på det, så er det noe som ligger i ryggmargen vår til veldig mange av oss. Det er jeg nesten sikker på.
0: Ja, du sa, altså, Røros har jo ligget i toppen av kulturindeksen helt siden den kom i 2011. I år så ender dere på andre plass, kun slått av Oslo. Er det likevel greit å si at dere, og kanskje er litt blasert, og føler at det er en liten nedtur det her, å ligge på havne som nummer to?
1: Nei, siste årene, så faktisk siden de siste seks årene, så har vi vekslet litt med Oslo om hvem som ligger nummer en og nummer to av Røros Oslo. I fjor tror jeg vi kom helt likt i rangeringen. Altså, besten skal bli slått av noen, å bli slått av hovedstaden, det synes vi, det er vel til å leve av med.
0: Ja, og Trondheim følger jo like bak også. Hva er det med Trønders kulturliv for tiden?
1: Trøndelag omtaler vel seg som kulturens UG, ikke om det, så jeg tror jo at det er mye kultur i Trøndelag, og det er veldig, jeg tror det er sånn, veldig innarbeidet med kulturaktiviteter i hele Trøndelag. Men det som er morsomt, synes jeg nå, da, det er jo at vi har jo innlandskommuner, altså Tynset, de kom ganske langt opp på rangeringen av dem, og så det er litt morsomt at vi i regionen vår også gjør det samlet sett ganske, ganske bra, både Tynset og Røros. Jeg mener at det var noen andre kommuner som lå ganske høyt da, av kommuner rundt i nærheten av oss.
0: Er det spesielle deler av kulturlivet som trekker opp her, eller er det liksom bredda?
1: Det som er med Røros da, som jeg kjenner best, det er jo det at det måles jo i 10 forskjellige kategorier, og vi gjør det jevnt godt i alle kategoriene. Det er egentlig litt unikt. Vi gjør det relativt brukbart uansett hvilken av kategoriene vi måles på. Nå er jo for eksempel museum og arrangement og sånn på museum og billett ja, folk som løser billett og sånn for å gå på utstillinger på Rørosmuseet og sånne ting, det skårer helt I toppen I år. Og det samme gjør bibliotek, skårer veldig høyt I år. Og det litt morsomt da, for våres del, som både som vi, altså vi Røros kommune har jo satsa veldig på bibliotek det siste, og da det jo bra at det gir seg utslag I at vi, at vi I toppen på det også. Mm.
0: Frivillighet vel en faktor også her, og det finnes jo eksempler på Rørosinga som ikke har hatt sommerferie på ja, 10 år I forbindelse med elden da, som settes opp hver eneste sommer midt I fellesferien.
1: Det finnes absolutt eksempel på det. Gjør det, og det finnes veldig mange gode eksempler på folk som jobber frivillig, som opptatt av å, å jobbe frivillig, og så ser vi at det å jobbe frivillig faktisk ikke en ting som går som blir lavar eller noe sånt ting då det blir bare mer og mer det vi ser at de som jobber frivillig de I mye større grad shopper frivilligheten sin sånn at du for eksempel har veldig bra med frivillighet på alle de store arrangementene våre veldig mye frivillighet så det ser vi veldig men det ingen sånn ikke en betydelig nedgang på frivilligheten på Røros, det tror jeg det går an å si, selv om det mange som opplever noen utfordringer knyttet til det.
0: Ja, som kultursjef så regner jeg med du har litt oversikt over innbyggerne dine også, Morten Pendel. Det enkeltpersoner du har lyst til å trekke frem som får litt, fortjener litt ekstra ære her?
1: Nei, det skal akkurat på sånne dager så skal man være forsiktig med å trekke frem enkeltpersoner, tror jeg. Det tror jeg skummelt, for det her som jeg sier, det en hylles til hele lokalsamfunnet. Det kjempeskummelt. Det alltid ildsjæler som som viktig å sette pris på. Og det prøver vi å gjøre gjennom både kulturpris og pris for frivilligheten, men akkurat I herre sammenhengen så vi stort sett veldig opptatt av at vi sier at det her en honnør som kommer hele Rørosamfunnet til gode.
0: Og til slutt, hvordan feirer dere, markerer dere nok en gang det her?
1: Nei, akkurat nå feirer jeg med at jeg sitter på et møte om samordning av alle de store arrangementene I Røros kommune med som Rørosmartnan og Vinterferd, og Rødsmarten 500-løp og julemarked, så det akkurat I dag driver jeg veldig mye med det.
0: Det sa Morten Tøndel, som kultursjef I Røros. Røros ender altså opp på andre plass på kulturindeksen denne gangen, med 358 poeng, kun slått av Oslo. 386 poeng har også Trondheim på fjerde plass på denne lista. Med 326 poeng. Nederst, blant de nederste, aller nederst, det Gjemnes kommune med 57 poeng, og vi finner også Namsskogan, Trønder kommune, som tredje sist med 63 poeng på denne lista.

Det er høst, kveldene blir lengre og mørkere, kombinert med regn og kanskje annen konsistens på nedbøren også, så kan det bli utfordrende å være bilist den kommende tida. Og med mer enn 1400 hjortedyr påkjørt på trønderske veier i løpet av det siste året, så gjør det her Trøndelag til fylket med nest flest vilt påkjørsler i landet. Hvorfor smelter det så ofte i Trøndelag? Vi har snakket med seniorrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen.

0: så forviller de seg ut i veien. De har ikke kontroll på hvor det er veibaner og hvor det er områder hvor de er mer trygge. Så det handler jo om områdene og hvor bestanden finnes.
1: Er det enkelte områder, spesielle områder, som er mer utsatt enn andre?
0: Ja, hvis du har disse veiene som gjerne går gjennom skogområder og steder hvor du som bilist også oppdager at ting kan komme litt bardust på ut i veibanen, så er det ofte de som kan være mest kritiske. Men det som også vi vet er jo at det er god skilting rundt om i landet på de områdene hvor du skal passe litt mer på. Så det å ta de skiltene på alvor gjør at du i hvert fall har en god kunnskap om hvor det er du potensielt kan møte på disse dyrene.
1: Nå er det høst. Vi får lengre og mørkere kvelder etter hvert, gjerne med nedbør kombinert med kanskje dårlig sikt på andre måter også. Er det her en tid som er ekstra utsatt med tanke på viltpåkjørselet?
0: Ja, det er den klassiske tiden hvor det er litt tidligere mørkt enn du er vant til, og det er litt lengre mørkt om morgenen enn det du er vant til. Nå har vi kjørt på tørre sommerveier en stund, og plutselig så snur det om, og også som du sier med regn og dårligere sikt. Så det er den klassiske kombinasjonen som dessverre gjør at mange møter på vilt og havner i en ulykke.
1: Ja, og dere i forsikringsbransjen da, har jo masse statistikk og vet mye om det her. Det er

0: Men ofte så det jo skilt, og vi kjører forbi det her skiltet hver eneste dag, kanskje I årevis, uten at det skjer noen ting. Blir vi litt sløv av det her? Det andre måter å merke opp på som gjør at vi litt mer på alerten?
1: Ja, det veldig lett for. Hvis du tar den veien du kjører til jobb hver dag, kanskje, og skal prøve å etter kunnskapen si hvilke skilt som står på hvilke plasser, så jo det en vanskelig oppgave. Så det nok litt, som du sier, med at folk blir vant til at de der, og derav også kanskje glemmer at de står der. Så det veldig viktig, og derfor har jeg en liten påminner, sånn som vi gjør nå, om at det viktig å passe på ekstraget I den tiden vi inne I, og selvfølgelig være bevisst på det ansvaret du har som bilist til å følge den skiltingen som selv om du vant til å se ham både en og to og tre ganger hver eneste dag.
0: Mm, men vi lite innovativ med tanke på oppmerking og synliggjøring av fare for vilt på kjørsla, så har det stagnert litt det her? Samler dere noe dere I forsikringsbransjen her?
1: Det kan helt sikkert være gode ideer for måter å gjøre oss enda mer oppmerksomme på dette ved. Så vi hadde absolutt sett at måter så det var mulig å minne folk på det hadde, og som fungerer er positivt, men akkurat hva de skulle vært og hvordan vi kunne gjort det gjennomført over hele Norge, det får bli opp til andre å komme opp med enn meg, tror jeg.
0: Har du noen tips da til oss, Kari og Ola, som skal ut og kjøre nå I høstmørket?
1: Ja, det å senke farten I de områdene du vet at det kan være vilt, der du gjerne vet at det det rundt med skiltingen, og også da I de tidspunktene vi har snakket om I skumringen og ved daggry, og så det også å følge litt mer langs veikanten og ikke bare midt på veien, for de kommer, som vi har nevnt, badust på. Og så det å, hvis du havner I en ulykke, så det du gjør når det har skjedd. Da skal du ringe politiet, du skal markere området hvor det har skjedd, selv om dyr kanskje har stukket av. Og så kan du også sikre de koordinatene ved å ta et skjermbilde på mobilen. Så gjøre de tingene der, og ikke følge etter et skadet vilt også viktig, fordi at viltet kan angripe, og da er det viltnemnda eller politiet som skal ta avgjørelser om hva som skal skje, og finne dyr som eventuelt har blitt påkjørt.
0: Ja, og hvis man ikke gjør det, så varsle fra, hva kan konsekvensen bli da?
1: Nei, det jo klart at det jo en forpliktelse du har om å melde fra til politiet, så det må jo du for all del gjøre. Hvis ikke, så kan jo det også være skadede dyr som ligger der ute I naturen, og det ønsker vi ikke. Da lider de, og så det også noe med området der det kan være en hel familie og kan gå ut over andre mennesker som kommer på samme sted etter deg. Så dette viktig at vi oppmerksomme på og faktisk følger opp.
0: Ja. Og kort til slutt, du har jo kanskje vært inn på det tidligere, men det kan jo kanskje ikke sies mange ganger nok det her. Hva ditt viktigste råd til trønderske og ja, norske bilister I de kommende ukene?
1: Det å være oppmerksom på at nå går vi inn I høysesongen for dette, så pass farten og vær sikker på at du har god nok sikt, og der kan jo også langlysene være en veldig god hjelpemiddel de neste ukene for å ha bedre oversikt.
0: Det var Marius Solberg Anfinsen som sa det. Han kommunikasjonsmedarbeider I Frende Forsikring.

0: I 20 år så har DPS Stjørdal hjulpet mennesker med psykiske lidelser I 6 kommuner I det som da kalles Værnesregion. I dag markeres jubileet og samtlige 20 år med store endringer I både behov for hjelp og måten pasienter blir behandlet på. Men hva har tilbudet betydd for innbyggerne? Vi har snakket med avdelingssjefen Egil André Brovold.
1: Nei, jeg synes det har vært et veldig sånn bredt og godt tilbud da, for Stjørdal og Meråker, Selbu, Tydal, Frosta og deler av Malvik. Og så har vi jo også hatt hjulpet pasienter fra helt nord I regionen til helt sør da, I Stjørdal. Så har det vel vært suksessen, har jo vært en stor kontinuitet og stabilitet I bemanningen da, I enhetene. Både lokalkunnskap og måten jeg møter folk på synes jeg veldig, veldig imponerende da, synes jeg de ansatte.
0: Kan du si litt om utviklingen, altså hvordan har tilbudet og behandling av psykiske lidelser utviklet seg siden dere startet I gang?
1: Nei, det har blitt mer og mer press da, på helsetjenestene I samfunnet, sånn at det har blitt, kanskje blitt litt annet. Kommunene har blitt flinkere til å hjelpe folk, og så har jo kriteriene for både døgninnleggelse og poliklinske forløp har jo blitt litt mer spissa, vil jeg si, med årene, sånn at jeg tror nok både fastleger og dem I kommunene gjør en god jobb, sånn at det noe tilbud og hjelp til de fleste, men vi har nå prøvd å ha samhandling rundt pasientforløpene, både med kommunene og fastlegene. Sånn at, ja, hva skal jeg si, utviklingen, det kommer også nye utfordringer I samfunnet, så vi prøver å henge med og være I takt med det. Så det har jo blitt veldig fokus på økt digitalisering, da har jeg jo, men jeg vil jo si at vi må aldri glemme det, kaller jeg det fysiske møtet med mennesket og pasienten, så må man gå an I fremtiden og kombinere det da med digitale verktøy, tenker jeg.
0: Hva med pasienten? Har dere merket, det økning I antall pasienter som trenger psykisk helsehjelp gjennom dette året?
1: Ja, vi prøver jo. Vi har jo en sånn frist I forhold til ventelista her også, men vi ganske, per nå vi ganske bra unna de fristene som satt av regjeringen, sånn at vi holder oss godt innenfor. Så kan jeg si at kanskje en del av det tradisjonelle sengeinnlegget, altså innleggelsene på en sengepost, har blitt mer rettet kanskje mot polikliniske forløp, sånn at poliklinikene har nok hatt en voldsom utvikling de siste 20 årene, vil jeg si. Følte jeg hva det var, så man har jo beveget seg fra den tradisjonelle innleggelsen på sengepost til mer polikliniske forløp.
0: Kan du si litt om hvordan dere jobber for å redusere ventelisten?
1: Ja, vi har jo en sånn modell som heter tidlig avklaring, der når folk blir vurdert, så skal vi jo få dem 1-3 timer med helsepersonell som kompetent, og vi vurdert da hva utfordringene, hva kan vi bidra med. Så blir en slags triage da, før man eventuelt går til et fullt poliklinisk forløp med utredning og behandling, eller en innleggelse I sengepost. Men jeg vil påpeke at ventelistene til oss ikke så lang da. Mm. Så vi ganske, det ganske stolt over.
0: Når det 20-årsjubileum, så skal man se bakover, men man skal også se fremover. Hva ser du for det? DPS Stjørdals største utfordring akkurat nå?
1: Ja, på sånn stående fot så det kanskje en større grad av utnyttelse av sengekapasiteten. Vi har jo bra kapasitet, så jeg vil jo tro at behovet der I samfunnet. Og så får vi nå finne ut I samrådene både henvisere og som spesialisthelsetjenesten hvor pasientgrunnlaget, altså om vi får flere pasienter etter hvert.
0: Mm. Og når du ser bakover da, Hva er du mest stolt av de her 20 årene?
1: Nei, det de ansatte og samarbeidet med den her regionen, samarbeidspartneren, og så er det også en stor takk vil jeg si til pasient og pårørende som viser oss tillit hver dag. Så vi er jo der for dem. Så jeg vil si at denne kontinuiteten, en stor grad av kunnskapen og stabiliteten i bemanningen vil jeg påstå er det jeg er mest stolt av.
0: Mm. Og så jubileumsdagen i dag, da markeringen, hva tror du den har å bety for de ansatte?
1: Jeg tror det er viktig å stoppe opp i en travel hverdag og markere seg og hylle seg litt selv. Vi har jo skal ha en sånn lunsj i dag der vi jeg har opprettet en sånn arrangementskomitee som har gjort en kjempejobb. Og de har fått fått noen rammer, ja, men de har fått frie tøyler på å sette sitt preg på det. Og her er erfarne ansatte som har vært der siden oppstart. Så da har vi invitert både noen brukerorganisasjoner og noen samarbeidspartnere, tidligere ledere og direktøren kommer en tur, og sånn at vi skal nå ha litt taler, litt mimring, og så skal vi nå ha et sånt litt mer sånn lukka privat arrangement i kveld da, med det ansatte.
0: Ja, hvis, eller skal vi bruke mer konkrete ordet, når vi snakker sammen om 10 år, da er DPS Stjørdal 30 år, hva håper du har endret seg da?
1: Jeg tror vi har kanskje i større grad spisset tilbudet til ulike utfordringer i samfunnet. Så nå, blant annet har vi jo har jeg et håp om at vi skal få til vi har en del kompetanse rundt, hvis det skal være spesifikt, da, overspisningslidelser. Så jeg håper at vi, det tilbudet vi får reetablert igjen og satt det i gode rammer her på DPS-en. Så vi må henge på samfunnet og utviklingen og ta imot det som er av utfordringer. Så vi må være dynamiske i møte med fremtiden, tenker jeg.
0: Ja, det sa avdelingssjefen ved DPS Stjørdal, Egil André Brovold. DPS-en altså fyller 20 år i dag.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: Nea Radio. Nea Radio. Verdens beste Trønderradio.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
6: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
8: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
9: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Og her, Lånkrevyen tilbake.
3: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
2: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
3: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
4: Lånkrevyen det?
3: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
2: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ah, det er omålet å flytte noe rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: er 19.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

Trondheim Storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: Bare han har kjøpt seg ny
1: Få med deg låter som...

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil på
1: Stjørdal. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
5: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
6: A4 trening på Tiller har åpnet med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
0: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.